Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

jetë për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Craiova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: asnjë s'më bën dot lart te Jezus.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Weng De Shun ecën me krenari nëpër një pistë të gjatë ndërkohë që njerëzit e shikojnë. Ai është një model mbi një skenë pasarelash në një shfaqje mode. Wengu ka një trup të fortë dhe ka shumë vetbesim. Por ai nuk është si modelët e tjerë të modës. Ai është 79 vjeç.
4: Shumë njerëz mund të mendojnë se njerëzit e moshuar nuk mund të bëjnë shumë gjëra nga fundi i jetës së tyre. Megjithatë, Weng De Shun është vetëm një prej shumë personave që kanë arritur gjëra të mëdha në një kohë më të vonë në jetën e tyre. Në fakt, shumë njerëz as nuk fillojnë të gjejnë suksesin derisa të arrijnë në të 50-tat, 70-tat, 80-tat apo edhe më vonë. Programi ynë për sot flet për disa të moshuar të jashtëzakonshëm, të cilët na tregojnë se si të jenë të lumtur, të shëndetshëm dhe të suksesshëm në jetë. E fillojmë duke folur pak më shumë për Wengun.
3: Mua më quajnë Weng De Shun. Jam lindur dhe rritur në qytetin e Shenyangut në Kinë. Shumë njerëz filluan të më vënë re pas një parade mode. Disa njerëz më quajnë gjyshi më i flakt. Gjithashtu, disa kanë thënë se un jam një sensacioni me njëhershëm interneti. Por a e dini çfarë? Un kam qenë duke u përgatitur për 60 vjet që të isha gati për këtë ditë. Këto fjalë, Wengu i thot në një video nga Red Start Media. A i thot se nuk ndihej i suksesshëm kur ishte i ri, apo edhe në moshën mesatare. Në të 20-tat, a i ishte një artist dhe aktor teatri. A i vazhdoj të interpretonte dhe të punonte në mod. Por në moshën 29 vjeçare, a i ishte shumë i varfër. Pastaj në moshën 50 vjeçare, filloj të ushtrohej në palestër. Kur ishte 57 vjeç, Weng filloj të interpretonte përsëri. Por njerëzit dëgjuan për të vetëm kur ishte 79 vjeç. Ai foli për ëndrat e tij dhe inkurajimin që donte t'u jepte të tjerëve. Këtë vit bëj 80 vjeç dhe akoma kam edhe pak jetë brenda meje. Ende kam ëndra që dua t'i arrij. Më besoni, ka shumë gjëra që mund të bëni, edhe kur mendoni se është tepër vonë. Kini kujdes të mos e lejoni moshën të kthehet në justifikimin tuaj për të hequr dorë. Askush përveç vetes tuaj nuk mund t'ju pengojë të arrini suksesin. Kur të vi koha për të shkëlqyer, jini ata që ndriçoni më shumë.
4: Mua më quajnë Ernestina Shepherd. Jam 77 vjeçë dhe jam një bodybuilder. Unë bëj të njëjtën gjë çdo ditë dhe të njëjta gjëra ditë për ditë. E bëj këtë sepse nuk mund t'i them askujt të bëj diçka nëse nuk po e bëj vetë. Gruaja bodybuilder më e vjetër në botë është Ernestina Shepherd. Ajo filloi të ngrinte pesha kur ishte 56 vjeç. Dhe filloi të ushtrohej me motrën e saj. Pastaj papritur, motra e saj vdiq. Kështu që pas kësaj Ernestina nuk vazhdoi më të ngrinte pesha. Ajo nuk donte të bënte më asgjë, por pastaj mendoi se motra do të donte që ajo të vazhdonte. Kështu që ajo filloi përsëri të stërvitej dhe tani në moshën 80 vjeçare, ajo është ende një bodybuilder.
3: Ernestina njihet edhe nga libri Guinness i rekordeve botërore. Por ajo nuk është thjesht një bodybuilder. Ajo gjithashtu jep mësim lënd të ushtrimeve fizike në qytetin e saj të Baltimorit në SBA. Ajo jep mësim njerëzve në komunitetin e saj se si të jenë të shëndetshëm në çdo moshë. Ja një këshill që Ernestina ja jep klasës së saj.
4: Jo të gjithë duan të bëhen bodybuilder. Jo të gjithë duan të jenë vrapues. Por gjeni atë që ju pëlqen të bëni. Ua them këto grave dhe burrave më të vjetër në moshë. Mos harroni, mosha nuk është vetëm se një numër. Shpeshherë të rinjt ndihen në goxha presion për të qenë të suksesshëm. Madje që në të 20-tat mund të ndihen tashmë të dekurajuar. Ndihen sikur duhet të arrijnë më shumë, kështu që kur shohin njerëz më të vjetër që kanë sukses në vitet e mëvona të jetës, atëherë mund t'u jap shpresë këtyre të rinjve. Shembujt e këtyre njerëzve tregojnë se nuk është kurrë tepër vonë.
3: Personat më të moshuar kanë gjetur suksesin dhe gëzimin e tyre në art, shkencë, sport dhe biznes. Në vitin 2016 Colette Burler nga Franca përfundoi doktoraturën e saj. Ajo punoi mbi doktoraturën e saj për 30 vjet, por nuk hoqi dorë nga qëllimi i saj. Colette ishte 91 vjeçe kur Universiteti i Franche Comté i dha asaj diplomën e doktoraturës.
4: Ndërkohë që njerëzit plaken, trupat dhe mendjet e tyre nuk janë edhe aq të forta. Megjithatë është e mundur të qëndrojnë të fortë si mendërisht edhe fizikisht. Shumë njerëz arrin objektivat e tyre në sport edhe ushtrime fizike kur janë më të vjetër në moshë. Hidekichi Miyazaki nga Japonia filloi të garojë në moshën 90 vjeçare. Ai ende vrapon në garat e 100 metrshit dhe tani është 105 vjeç. Edhe Mieko Nagaoka është nga Japonia. Ajo është 100 vjeçarja e parë në botë që ka nutuar në garën e 1500 metrave.
3: Johanna Kaus është nga Gjermania dhe ajo është gjimnastja më e moshuar në botë. Shumë prej njerëzve më të moshuar që merren me sport e kanë filluar atë më vonë gjatë jetës së tyre. Por Kaus e filloi gjimnastikën kur ishte shumë e re. Zakonisht gjimnastët janë adoleshentë. Ata duhet të jenë shumë të fortë dhe trupat e tyre duhet të jenë elastik. Sot Kaus është 92 vjeç. Ajo ende mund ta ngrejë peshën e trupit të saj me forcën e krave. Ajo thotë se fytyrën e ka të plakur, por zemrën të re. Për njerëzit që janë në formë, është më e lehtë të jenë në kontroll të jetës. Për të, dita që ajo nuk do të merret më me gjimnastik, do të jetë dita kur të vdes.
4: A ka ndonjë gjë të përbashkët të gjithë këta njerëz? Në fakt ata kanë dieta të ndryshme dhe u pëlqejnë të bëjnë gjëra të ndryshme. Por të gjithë personat e përmendur në këtë program kanë disa gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin. Ata kujdesen për veten e tyre. Ata bëjnë gjëra që u pëlqejnë. Nuk kanë frikë të provojnë gjëra të reja dhe nuk heqin dorë. Siç tha edhe aktori dhe modeli Wang Dashun për gazetën New York Times.
3: Një nga mënyrat për ta ditur nëse jeni plakur apo jo, është të pyesni veten: a keni guxim të provoni diçka që nuk e keni bërë asnjëherë më parë? Natyra vendos për moshën, por ju e vendosni vetë gjendjen tuaj shpirtërore. Çfarë doni të bëni ju kur të jeni më të vjetër? Apo e bëni atë dhe tani?
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
5: Si mund të jenë kohët e vështira inkurajim në shoqërinë tonë? Përgjigja gjendet në profecitë e shkrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Betejat dhe braktisjet në shoqërinë tonë mund të na dekurajojnë lehtë. Sidoqoftë, mund të shikojmë këto përjetime negative nga një këndvështrim pozitiv. Tek Mateo 24, Jezusi foli për largimin e shumë njerëzve nga besimi, për luftrat dhe ushtimet e luftrave, dhe për problemet të tjera botërore, si fillimi i dhembjeve të lindjes. Me fjalë të tjera, kur të shohim këto probleme të shtohen, duhet të inkurajohemi që kthimi i Zotit është afër. Ne e dimë se Jezusi mund të vijë nga dita në ditë, madje edhe sot, duke na dhënë shpresën që na nevojitet për të qëndruar të patundur gjatë provave të sotme. Nëse jemi gati të atakojmë atë, jemi të përgatitur të përballemi me çdo lloj sfide që bota na ofron sot. Le të përqendrohemi në atë që është e përjetshme, ndërsa përballemi me betejat e jetës. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
6: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Nuk është e mundur, jo.
2: O, po, është. Shikoje, a jetën.
1: Ndoshta është në një qingjason.
2: Jam i sigur që është ai. Ka çaluar për 40 vjet dhe tani mund të ecë.
1: Nëse kjo nuk është mrekulli, kur nuk kam parë një gjë të tillë.
2: Shikoj sa i lumtur që është. Sa kërcen nga gëzimi.
0: Është e vërtet. Ai eci, kërceu dhe lavdroi Zotin. Njerëzit janë ngulën syt atij dhe Pietrit.
3: Pse po na shikoni sikur ne e bëm këtë të çal të ecë përsëri? Jezusi e bëri. Besimi në emrin e tij mund të bëjë mrekulli.
0: Ajo ditë filloi në fakt si çdo ditë tjetër. Pas dite, Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Ata e kishin zakon të luteshin çdo ditë në tempull në orën 3. Po ti miku im, kur lutesh? Por në hyrje u ndalën. Një lypës i çal zgjati dorën e lodhur drejt tyre.
4: Mos ikni. Keni mëshirë për mua. Më jepni ndonjë lekë.
0: Pietri dhe Gjoni e vështruan me dëmshuri lypsin. Dhe Pietri tha:
3: Unë nuk kam as argjend as ar. Unë nuk jam i pasur. Por atë që kam, do t'ju jap. Në emër të Zotit Jezus Krisht, ngrihuni dhe esni.
0: Pietri e kapi për dore dhe ndihmoi të ngrihej. Mrekullia ndodhi. Këmbët dhe kyçet e burrit u bën të drejta dhe të forta me njëherë. Ai kërceu si kur më parë dhe për habin e tij mund të qëndronte në këmbë të ishte pas një problem. Burri nuk mund ta besonte as vetë atë që po përjetonte. Tani ishte përsëri i shëndetshëm. Eci, kërceu dhe falenderoi Zotin. I gëzuar e lavdëroi Perëndin dhe të gjithë ata që e pan bën të njëjtën gjë. Jezusi miqtë mi dëshiron të bëjë të njëjtën mrekullin jetën tuaj. Besojini atij.
5: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

Zbulimi i identitetit në Krishtin, pastrimi me Antikrishtit dhe të paturit një shpresë në Krishtin, besimtarët e vërtet më pas do të njihen nga qëllimi që kanë në Krishtin. Winston Churchill ka thënë: "Nuk mjafton thjesht të jetosh, të duhet një motiv për të jetuar." Përshëndetje, unë jam Sam Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një nga dëshirat tona më të thella është që të kemi një qëllim në jetë. Shumë e kërkojnë në gjërat e përkohshme si karriera, pasuria ose në marrëdhënie të ndryshme. Por qëllimi Perëndis për ne ka kuptim të përjetshëm dhe shoqërohet me prova të dukshme. 1 Gjoni 3:10 na zbulon qëllimin e Perëndis për ne. Jetoni në mënyrë biblike dhe në bindje dhe duajini vëllezërit dhe motrat në Krisht. Qëllimi më i madh në jetë është përmbushja e qëllimit tonë në Krishtin, që lind si rezultati i identitetit tonë në Krishtin. Kur qëllimi ynë është të jetojmë me drejtësi dhe të jemi si Krishti, të duam familjen e Perëndis dhe të tjerët, ashtu siç na ka dashur Perëndia, bota do të ndryshojë. A përputhet qëllimi i jetës tuaj me qëllimin e Perëndis?

nga e para me Boni Sala. Rëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A i keni vënë re se faljet publike pothuaj se kur nuk përfshin fjalet të lutem më fal? Zakonisht tingëllon më shumë si jenë bërë gabime ose kam folur gabim. A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm më falni për diçka që shkel se duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thotë, nuk e kisha fjalën për këtë, ose thjesht po bëja shaka ose isha i ri. Nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësinë për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falja e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jone vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë, oh, nuk kanë të një problem, por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në regull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri, dhe të vi dita që do të dalë në sipërfaqe. Nëse ju është bërë një padrejtësi, dhe ju është kërkuar një gjysmë falje, dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të ishni dorë nga ajo barr. Ju mund të thoni: unë do ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e gjashtë. Po pse një qiell i ri? Meditimi sotëm është nga Zbulesa kapitulli 6 dhe ju lexoni vargjet 1-11. Në vargun 10 lexojmë: Deri kur, o Zotëri, o i shenjtë dhe i vërtetë? Edhe sot do ta nis me një pyetje. A keni kërkuar ndonjëherë të kishit një gjë të re, por ju kanë thënë se nuk ju duhet? Ndoshta kur ishit fëmijë, donit një top të ri futbolli ose një kukull të re. Mirë po nana ose babai ju siguroi se ajo që kishit tashmë ishte mjaftueshëm e mirë. Kur dëgjoni shkrimin që na mëson rreth një qielli të ri, ndoshta ju pyesni veten: po a na duhet realisht një qiell i ri? A ka ndonjë problem me vendin ku banon Perëndia ashtu siç është tani? Dhe përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk ka asnjë problem me qiellin ashtu siç është tani. Mirpo, kur Jezusi të kthehet në tokë, kjo do të sjellë një ditë të re për popullin e Perëndisë, si në qiell edhe në tokë. Pyetja: deri kur? E shenjtore që presin në altar tek Zbulesa kapitulli 6 vargjet 9-11, më në fund do të marrë përgjigje. Pritja e tyre do të marrë fund. Liksia e atyre që i përndoqen do të marrë fund. Satani dhe servilët e tij do të mposhten më në fund dhe përgjithmonë. Gjërat e shkuara do të kalojnë. Vdekja, zia, vajtimi dhe dhimbja nuk do të jenë më. Ata shenjtorë në altar do të kenë shumë çka për të festuar. Ka plot gjëra që nuk i dim në lidhje me mënyrën se si do të bëhet i ri qielli kur të kthehet Krishti. A mund të jetë më i lavdishëm nga ç'është tani? E megjithatë, rikthimi i Krishtit do të sjellë disa ndryshime të reja që lidhen me qiellin. Qielli do të ketë një vendodhje të re dhe banor të përlëftuar, siç do ta shohim në ditën e vijim. Pra, kur të luteni, miqtë mi, mbani mend besimtarët e Jezusit që po përndihen për besimin e tyre anë mbar botës. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i shprehu gatishmërinë presidentit rus Vladimir Putin për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Angazhimi vjen në një bisedë telefonike që zgjati rreth 90 minuta me presidentin rus Vladimir Putin, gjatë së cilës shprehu gatishmërinë për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Lajmi u bë i ditur nga këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov, i cili tha se Trump e bëri këtë ofertë gjatë bisedës së zhvilluar në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke lidhur gjithashtu me pjesëmarrjen në samitin e NATO-s në Turqi. Sipas Ushakov, Trump rikonfirmoi gatishmërinë e tij për të punuar drejt një përfundimi sa më të shpejtë të luftimeve dhe për të gjetur zgjidhje për tejkalimin e krizës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përgënjeshtroi informacionet për rënien e qytetit strategjik të Kostandinivskas në Ukrainën lindore. Sipas Zelenskyt, forcat ukrainase vazhdojnë mbrojtjen e qytetit. Më herët këtë javë Mosta kishte njoftuar se kishte marrë kontrollin e qytetit, i cili ndodhet në një zonë strategjike të rajonit të Donjeskut. Para pushtimit rus në vitin 2022, qyteti kishte rreth 78.000 banor. Zelensky paralajmëroi gjithashtu se shërbimet e inteligjencës ukrainase kanë informacione për përgatitjen e një vale të re sulmesh masive nga Rusia në prag të zhvillimeve ndërkombëtare. Ai tha se Rusia po intensifikon operacionet ushtarake, ndërsa Ukraina sipas tij po vazhdon goditjen brenda territorit rus, të cilat po japin rezultate të përditshme dhe po ndikojnë në logjistikën dhe furnizimet me energji. Ekipet e shpëtimit në Kiev po nxitojnë të gjejnë njerëzit e bllokuar në rënojat e bllogjeve të apartamenteve pjesërisht të shkatruara, pasi të paktën 10 persona u vranë në valën e dytë të sulmeve të Rusisë ndaj kryeqytetit të Ukrainës brenda një jave. Administratori kryesor ushtarak i Kievit, Timur Chashenko, tha se 46 persona u plagosën, mes tyre të paktën 5 fëmijë. Sulmet ndodhen në prag të samitit të NATO-s në Turqi, ku pritet që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të zhvillojë bisedime me presidentin amerikan Donald Trump. Zelensky u bëri thirrje aleatëve të mos i vonojnë furnizimet me raketa me rrezet e gjata veprimi që do të përdoren kundër Rusisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollahu. Disa fshatra të krishtera në Liban kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, sepse ne i mbrojmë ata nga fanatikët e Hezbollahut që duan të zhvarrosin dhe ne bëjmë të njëjtin gjë me të krishterët kudo që janë, u shpreh Netanyahu në emisionin Sunday Briefing. Izraeli aktualisht ban kontroll mbi disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej kohësh ka qenë skenë tensionesh dhe përplasjesh me grupin armatosur Hezbollah. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se përpjekjet për paqen në Lindjen e Mesme nuk mund të kenë suksese pa mbështetjen e vendeve të rajonit. Sipas Reuters, ai deklaroi se Izraeli nuk duhet të lejojë të sabotojë marrëveshjen Sheba-Iran. Duke folur në Stamboll së bashku me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif, Erdogan u shpreh se asnjë zgjidhje që nuk mbështetet në vullnetin dhe kontributin e vendeve të rajonit nuk mund të jetë e qëndrueshme. Turqia, anëtare e NATO-s dhe fshinje e Iranit, akuzoi Izraelin për përpjekje për të minuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Pakistani dhe ka dënuar operacionet izraelite në Gaza, Liban dhe Siri. Erdogan gjithashtu theksoi se Turqia synon të thelloj bashkëpunimin me Pakistanin në sektorët energjisë, transportit, mineraleve kritike, teknologjisë, informacionit dhe mbrojtjes, duke synuar një tregti dy palçe për 5 miliardë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim. You

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nguraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lindë në mëngjes, natën edhe më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Konga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mercy Me dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Derisa ne ndalemi tek një këngë re, bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

be Worship me kolajin e No One Like You, The Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjermania konfirmon mbështetjen për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në kujtim të masakrës së kryer nga forcat pushtuese naziste në Borov, ambasadori Karl Berger deklaroi se mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në linjë me këto përparime dhe mbështesim procesin e integrimit, sidomos në pjesën teknike, por dhe duhet të vlerësojmë edhe ata që zbatojnë vlerat e Europës në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështjet e tjera që lidhen me procesin e integrimit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Deputetja e Lidhjes Shqiptare Ilire Dauti konfirmoi pritjen e koalicionit me Zjadin Selës dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas asaj, shkak për thyrjen e Frontit Evropian ishte vendimi i BTI-s për të votuar ligjin e Mickovskit për organizimin e organeve të pushtetit qendror.
2: Në momentin që ne gjithë kohës flisnim për shkeljen e legitimitetit atje që bëri Mickovski kur i mori humsit në kampin politik shqiptar, pikrisht partia cila ishte në kuadër të Frontit Bashkimit Demokratik për Integrim e votoi ligjin për riorganizimin e organeve të pushtetit qendror të propozuar nga vet Kristian Mickovski. Ne nuk jemi pajtuar me këtë vendim, ne nuk e kemi dhënë as votën tonë, por megjithatë kemi thënë dhe vazhdojmë themi është çarje e parë që i ndodhi Frontit dhe më pas edhe zgjedhjet e fundit lokale që i patëm atje, sepse shifni kur formohet një koalicion, ai ka qëllimin se formohet dhe unë them që qëllimi kryesor ishte t'i bëjmë ball numëros e cila ishte në forcim e sipër.
1: Deklaroi deputetja Ilire Dauti. Maqedonia e Veriut them parakohe borxhin prej 700 milion eurosh të vitit 2020. Kryeministri Istram Miskovski deklaroi se shlyerja eurobondit të marrë nga qeveria e kaluar ka sjell kursime të konsiderueshme për buxhetin e shtetit. Në këto dy vite janë shlyer ose riprogramuar afërsisht 4.5 deri në 4.6 milion euro. Ky është një borxh i krijuar në pjesën më të madhe nga 7 vitet e qeverisjes së LSDM-s dhe BDI-s, deklaroi kryeministri i vendit Istram Miskovski. Maqedonia e Veriut është drejt përfundimit të interkoneksionit të gazit me Greqinë. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale së bashku me Nomagaz dhe operatorin grek të sistemit të transmetimit të gazit, DESFA, kanë harmonizuar hapat e ardhshëm për realizimin e interkonektorit të gazit midis Maqedonisë dhe Greqisë, një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës energjetike për shtetin dhe rajonin. Në takime u konfirmua vlerësimi i përbashkët se interkonektori i gazsjellësit do të përfundoj gjatë vitit të ardhshëm në përputhje me afatet dhe planet e përcaktuara për realizim. Shteti do të siguroj qasjen në burimet të reja të gazit natyror, do të forcoj sigurinë e tij energjetike, do të përmirësoj pozicionimin e infrastrukturën energjetike rajonale dhe europiane.
0: Bota.
1: Koha kur Europa mund ta lindte në dorë mbrojtjen dhe sigurinë e saj Shteteve të Bashkuara ka marrë fund, vlerësuan sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një artikull të përbashkët për revistën The Economist. Ata pranuan se Europa brenda NATO-s për një kohë të gjatë është mbështetur tepër në kapacitetet ushtarake të Washingtonit, por theksuan se realiteti i ashpër dhe rreziqet e botës së sotme i kanë dhënë fund kësaj qasje. Sipas tyre, aliatët duhet të përshpejtojnë zhvillimin e industrisë së tyre të për të qenë të përgatitur për një konflikt të mundshëm. Në artikull thuhet se kapacitetet aktuale prodhuese të Europës nuk arrin të përmbushin kërkesën e rritje.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

0: vite kërkesa për shkarkimin e kryetarit. Për thirrjen e kësaj mbledhje nevojiten në shkrimet e 1/3 të delegatëve të kuvendit. Nëse sigurohen në shkrimet e nevojshme, kërkesa mund të hidhet në votim.
1: Rajoni.
0: Gjermania konfirmon mbështetjen për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në kujtim të masakrës së kryer nga forcat pushtuese naziste në Borov, ambasadori Karl Berger deklaroi se mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në linjë me këto përparime.
2: We support, we are very happy that the Albanian people are so much in favor of the accession to the European Union. We are supporting the process, the integration accession process as much as we can, mostly also on the technical side, but we have also to give credit to all those
0: who mbështesin procesin e integrimit, sidomos në pjesën teknike, por dhe duhet të vlerësojmë edhe ata që zbatojnë vlerat e Europës në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështjet e tjera që lidhen me procesin e integrimit. Filluar regjistrimet online për klasat e para dhe të dhjeta në Albania. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Kombaro kërkoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor.
3: Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkit, ashtu edhe për zyrat arsimore të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor.
0: Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri më 11 shtator, kurse për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat të mesme profesionale, kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo deklaroi se qeveria po zbaton një paketë të gjermasash financiare dhe reforma që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Gjatë një konference për shtyp, Demo cilësoi errësi faktin që 30 milionë euro janë parashikuar për fuqizimin logjistik të bashkive, ku 20 milionë euro për emergjenca civile dhe 10 milionë euro për përmirësimin e transportit urban. Sipas tij, këtë javë prezantohet Rilindja 2.0, një qasje re zhvillimore me fokus në transformimin e territorit, mbështetjen e startupeve, qendrave shëndetësore dhe zhvillimin e zonave industriale.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac pritet të nisë në muajin gusht dhe të zgjasë rreth 4 vjet në maqedoninë e Veriut. Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, Kose Trajanovski, paralajmëron se projekti financohet me një grant prej 30.8 milionë eurosh dhe një UA prej 167.6 milionë eurosh.
4: Grantot e 30,8 milionë evra, a kreditot, to e zajmët e 167,6 milionë evra.
0: Segmenti i ri do të jetë 10.5 kilometra i gjatë, ndërsa së bashku me 1.5 kilometra të ndërtuara me herët, autostrada do të arrijë në 12 kilometra. Trajanovski tha se traseja kalon në terren kodrinor dhe malor, ndaj projekti përfshin ndërtimin e 5 tuneleve, 9 turave, 11 mbikalimeve dhe 4 galerive dhe 9 mureve mbajtëse. Nën kryetari BDI-s reagoi pas në shkrimit të marrëveshjes në qeveri për ndërtimin e pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac. Bojar Osmani shkruan se ndonë se ishin paralajmëruar ndryshime në projekt, sot me në shkrimin e kontratës del qartë se nuk është ndryshuar as 1 mm nga traseja e projektit që u la e përgatitur. Pra financimi ishte siguruar, projekti ishte përfunduar, shpronësimet ishin realizuar dhe procedurat e tenderimit ishin nisur. Dy vite u humbën duke mashtruar opinionin me një ndryshim traseje që nuk ka ekzistuar kur. Qytetarët meritojnë një përgjigje të thjeshtë pse humbën 2 vite, shkruan nën kryetari BDI-s Bujar Osmani. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi është rreshtuar sërish për krah kërkesës për votim nga diaspora nëse shteti siguron fshehtësinë e votimit. Ai nënvizoi se në parim është pro votimit elektronik të diasporës. Sipas tij, me votimin elektronik do të arrihet parimi që çdo qytetar të ketë drejt vote. Duhet të ketë vullnet të mirë dhe mirëkuptim, sepse për këtë ligj nevojitet konsensusi i partive dhe nuk është mirë të qëndrohet në llogore apo në vizatim vijash të kuqe, tha kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi. Deputeti i Lidhjes Shqiptare Ilire Dauti konfirmoi pritjen e koalicionit me Zjadin Selës dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas asaj, shkak për thyrjen e Frontit Evropian ishte vendimi i BDI-s për të votuar ligjin e Mickovskit për organizimin e organeve të pushtetit qendror.
5: Në momentin që ne gjatë gjithë kohës

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për diabetin. Për mes minutave në vazhdim, do të përcjellim tek ju gjithçka që ju keni nevojë të dini për të. E ftuar në studion ton është doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë, ku përfshihen tiroide, diabet dhe obezitet. Doktoreshën mund ta gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Doktoresha, mirë se vini në studion ton. Do flasim sot për një temë që është mjaft interesante tek të gjithë teleshikuesit tan dhe shumë veta vuajnë nga diabeti. Duam të na thoni, është sëmundje diabeti apo mos funksionimi mirë i organizmit? Ose ç'është diabeti më drejt?
1: Diabeti është një sëmundje metabolike. Është rregullim i funksionit të pankreasit. Diabeti është një sëmundje shumë e rëndësishme, saqë sot në botë ne mund ta quajmë një bombë atomike, sepse kemi raste të reja nga dita në ditë vijnë duke u rritë. Si në botë, ashtu edhe tek ne. Pra tham që diabeti është një sëmundje metabolike, rregullim metabolik i organizmit. Diabetin e kemi ose pankreasi nuk prodhon sa duhet insulin dhe shfaqet diabeti, ose forma tjetër, pankreasi prodhon insulin, por kjo insulin nuk është aktive, nuk vepron, pra nuk përthithet nga muskuj që t'japi aktivitetin, funksionin e saj. Diabetin prek të gjitha moshat, prandaj e tham është një smundje shumë e rëndësishme, sepse diabeti është trashëgues dhe jo ngjitës. Prandaj vjen duke u rrit nga dita në ditë, është një smundje e cila është me një kosto shumë të lartë, si për pacientin, si për vetë familjen, sepse një person i smur të jetë me diabet në familje është komplet familja e sëmur, sepse do një përkushtim, një impenjim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, sepse pacienti lind, rritet, krijon familjen, jeton dhe vdes me diabetin. Pra, diabeti është një gjë shumë e rëndësishme, sepse është një sëmundje e cila mjekohet, por nuk shërohet.
0: Do më thënë mund të mbaj vetëm stabile situatën me anë të mjekimit.
1: Është kryesorja, pra diabeti është nga format më të ndryshme. Duhet një rol shumë të rëndësishëm tek diabeti, luan edukimi i pacientit të diabetit, sepse një person i cili di se ç'është

0: cilat janë shenjat klinike të një diabet. Pra, ku e kupton një person që është me diabet? Person, pacienti ka tharje goje, pin shumë ujë, ka rënje në peshë, ka dhimje të muskujve, mpirje të gishtave të duarve, të këmbëve, ka çrregullim të humorit, pra nuk është i përqendruar. To janë shenjat klinike madhore. Ndërsa pastaj janë ekzaminimet ato të cilat ndikojnë e përcaktojnë diabetin. Diabeti ndikon në të gjitha organet, duke filluar nga sytë. Pra jep dëmtim të syve, ka forma të lehta deri në forma më flagrante që janë në retinopatit, po retinopatit e syve. Diabeti ndikon tek zemra, diabeti ndikon tek veshkët, ndikon tek nervat. Këto janë ndërlikimet e diabetit, pra kemi diabeti prek si organet madhore, ashtu edhe organet e mbrëmshme të organizmit. Një smundje e diabetit është smundje e cila duhet të jetë në kontrol gjatë gjithë jetë.
1: Ka disa studime që ndoshta kanë ngelur akoma si hipoteza, ku thuhet se me anë të një operacioni, diabeti mund të shërohet si dhe sëmundjet e tjera.
0: Kjo ne në gjuhën tonë e quajmë një fazë pre-diabeti, pra është ku diabeti nuk është shfaq tamam me të gjitha shenjat klinike, me gjitha parametrat. Kryesorja në këtë fazë është matja e glicemisë. Një fazë pre-diabeti ne e quajmë kur glicemia ose sheqeri në gjak.
1: Edhe këtë desha të pyes që kur një person mund ta quajmë pre-diabetik ose në gjuhën e popullit para-diabetik dhe kur quhet diabetik i vërtet.
0: Okej. Okay. Pra, ekzaminimi kryesor që tregon që një person është me diabet apo s'është me diabet është matja e sheqerit në gjak. Në fazën e pre-diabetit, glicemit luhaten nga 70 deri në 120-125 para buke dhe 140-180 pas ushqimit deri në 200. Në këto faza quhet faza e pre-diabetit, por është edhe një ekzaminim tjetër i rëndësishëm që ne e quajmë hemoglobina e glukolizuar. Kjo, shifrat normale varet nga laboratori që i masin, por afërsisht është 6.2 deri në 6.4. Dhe kur ne këtë e kemi mbi këto shifra, atëherë kjo tregon që çrregullimi i diabetit ka filluar kohë më përpara se sa është faq tani me matjen e glicemive. Ndërsa një person quhet diabetik kur glicemit janë mbi 120-130 esot dhe mbi 180-200 pas ngarkesës me ushqim. To janë shenjat kryesore ku mund të themi një diabet është me një person është me diabet ose nuk është me diabet.
1: Kur një person sapo ka diagnostikuar, themi sa ka po ka kuptuar
0: që mund të jetë me diabet.
1: Po. Duhet të marrë një mjekim si para diabetik, duhet të bëjë një dietë të fortë ushqimore apo trajtimin si një diabetik i vërtet.
0: Tashi, mvaret nga sasia e glicemive në gjak. Zakonisht, kur personat sa më herët pacientit të paraqitet tek mjeku, aq më kollaj ose aq më lehtë mjekohet smundja dhe aq më pak janë ndërlikimet e smundjes tek organizmi i pacientit. Në qoftë se një person ka një glicemi si themi ne në shifrat parafërsisht, pra 120-130 esëll dhe 140-160 deri në 180 pas buke, mund të kaloj thjesht vetëm me dietë, sepse tek diabeti aktiviteti fizik është njëshi, themi ne i caktojmë me gratë, ajo është kryesori, pra çdo diabetik aktivitetin fizik e ka primarin. Në qoftë se pacienti ndjek këshillat e mjekut, pra fillon me një aktivitet fizik, kush përfshihet në aktivitetin fizik, një ecje normale.
1: Sa duhet të ecë?
0: Në fillim fare mund të eci deri 20-30 minuta 2-3 ditë në javë, por ai mund ta shtojë deri në një orë brenda javës. Ecje të thjesht. Pra aktiviteti fizik është thjesht ecja. Futet noti, që është akoma më mirë. Futet palestra, por dhe në palestër një person

0: një diabetik duhet ketë shumë kujdes sepse duhet të logarisi sasin e kalorajit që duhet marri me kalorajin që duhet të hargjoj. Pra ndaj edhe palestra duhet jetë me shumë kujdes. Në aktivitet fizik futet vrapi, pra një person, por më varet dhe aktiviteti fizik më varet nga vetë pacienti, sepse pacientët nuk janë thjesht me diabet, por mund të kenë dhe problemet të tjera, probleme kardiake, për shembull ne si endokrinolog e themi pacientit që duhet eci sa më shumë, por ai mund të jetë me probleme kardiake të cilat nuk e lejon aktivitetin fizik. Pastaj, pas aktivitetit fizik, një rol të rëndësishëm luan shumë dieta. Mënyra e ushqyerjes. Një person i cili është me diabet duhet të ketë në çdo vakt në tavolinën e vet janë frutat, perimet, zarzavatet. To janë kryesorja. Mishi i kuq duhet jetë shumë i rezervuar.
1: Desha të pyes, do me thënë, ndikon personat të cilët konsumojnë të mishin e kuq, ndikon për keq në diabet?
0: Po, nuk duhet të konsumohet shumë. Zakonisht, pacienti diabetik duhet të marri, duhet të konsumoj peshkun dhe filetat e pulës. Mishi i kuq mund të merret 2-3 herë në javë, ose një herë në javë, jo shumë shpesh. Por perimet dhe zarzavatet duhet i ketë çdo ditë në tavolinën e vet.
1: Po në qoftë se ata konsumojnë, domethënë me anë ecjes, konsumojnë kalori të cilat kanë marrë me anë ushqimit, kjo do i ndihmoj për të qenë
0: ndihmon shumë sepse stabiliteti, pra aktiviteti fizik na ndikon në stabilitetin e glicemive. Pra dhe ul nevojat e organizmit për mjekimin. Pra kemi shumë pacientë të cilët kanë një aktivitet fizik të zjeruar, kanë shumë më pak nevojë për mjekim se sa pacientët e tjerë të cilët bëjnë një jetë sedentare, bëjnë një keq ushqyerje.
1: Domethënë prediabetikët
0: mund të kalojnë me thjesht me dietë dhe me aktivitet fizik. Mund të mos kenë nevojë, por duhet me pas kujdes sepse brenda 5 ose 10 vjetësh mund ta shtyjmë pra një prediabetik, mund ta shtyjë edhe 5 vjet pa mjekim.
1: E kuptoj, dhe këtë që është prediabetik apo është diabetik do e caktoj mjekun, nuk e cakton dot pacienti vet. Dhe ai, dhe pse është prediabetik, besoj duhet të jetë nën kontroll të vazhdueshëm.
0: Duhet të paraqitet mjeku dhe nën kontroll gjithmonë me ekzaminime, por në qoftë se një pacient i cili është në fazën e prediabetit, pra ndjek në mënyrë të rregullt aktivitetin fizik dhe dietën, ai mund të kaloj thjesht pa mjekim. Sepse dhe mjekimi ka efektet anësore
1: si,
0: pastaj.
1: Ja, këtë desha të pyes, ja ma morës nga goja. Këto ilaçe që përdoren për diabetikët, kanë efekte anësore. Mund të na thoni disa nga efektet anësore që mund na japin?
0: Si çdo ilaç, edhe ilaçet e diabetit kanë efektet anësore të tyre. Për shembull, nëse në fillim fare, për shembull, ne mjekimi i diabetit bëhet në disa faza. Pra, tham që fillohet me dietën, që është faza e parë. Nëse pacienti nuk stabilizohet vetëm me dietën, atëherë fillohet mjekimi me peroral ose me tableta që i themi ne, që mund të fillohet thjesht me një lloj medikamenti dhe nëse nuk stabilizohet dhe me këtë, atëherë ne mund të shtojmë një medikament tjetër. Medikamentet kanë veprime të ndryshme. Në fillim fare tham është dieta, pastaj fillohet një medikament i cili bën futjen e kësaj insuline që e prodhon organizmi në qelizë, pra rrit aktivitetin e insulinës. Në qoftë se dhe me këtë pacienti nuk stabilizohet, atëherë kemi medikamentet e tjerë të cilët stimulojnë pankreasin që të prodhojë insulinë. Pastaj, pra është me faza të ndryshme. Në qoftë se nuk stabilizohet dhe me këtë, atëherë fillohet mjekimi me insulinë, e cila është zëvendësuesja e asaj insuline që nuk e prodhon pankreasi. Ishim tek efektet anësore. Ilaçet kanë efekt anësore. Këto mund të japin. Gjithmonë pacientit i themi ne që mund të japin si të përzjera. Pra, efekti anësor është rregullimet gastrointestinale. Mund të japin të përzjera, të vjera, marrje mençh, diare. Këto janë efektet anësore. Për shembull, tek disa pacientë mund të japin, por tek disa të tjerë nuk. Pastaj zëvendësohet në bazë të gjendjes.
1: Mund na tregoni
0: ilaçet, më fal, ilaçet mund të ndikojnë edhe në veshka. Pra, ne duhet kur fillojmë mjekimin duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të shohim një profil komplet të organizmit, sepse kemi medikamentet të cilët japin probleme renale, japin insuficiencë renale, janë të kundër indikuar, mund të japin probleme hepatike, pra, tek personat të cilët vuajnë nga problemet e mëlçisë, janë disa medikamente që nuk duhet të përdoren.
1: Po, prandaj dhe ju gjithmonë pacientët i mbani nën kontrol dhe i bëni analizat të her pasershme për të parë dhe funksionimin e këtyre organeve të cilat mund të preken nga këto efektet anësore.
0: Duhet bëjmë përzgjedhje, pra, duhet...
1: Normal, ju këto e kuptoni, besoj nga anamneza që i merë një pacientit.
0: Anamneza, thjesht ekzaminimet, sepse çdo person i cili vuan nga diabeti, mund të ketë shëgullime dhe të funksionit të veshkave, mund të ketë shëgullim të funksionit të mëlçis, mund të ketë probleme kardiake, mund të ketë vuan nga tensioni, por diabeti është halka kryesore, stabiliteti i diabetit
1: mund të çojë në
0: stabilizimin edhe të tensionit, edhe të problemeve renale, të problemeve kardiake, e thamë që diabeti është me natyrë imunologjike, pra ul imunitetin e organizmit.
1: Do me thënë, si që është një kompjuter, organizmi jot është një kompjuter i specializuar.
0: Prandaj, përderisa është një smundje me natyrë imune, ul imunitetin e organizëm, personat të cilët vuajnë nga diabeti, janë më të prekur nga smundjet e tjera se sa një person tjetër i cili është klinikisht shëndosh.
1: Cilët janë personat më të riskuar?
0: Personat më të riskuar nga diabeti janë, për shembull, një person i cili është obez, ka 50% risk më tepër se sa një person tjetër i cili nuk është obez për të smur nga diabeti. Personat të cilët kanë një shëgullim të yndynave në gjak, mbrënda 5 deri në 10 vjet, ka risk për të bërë me diabet pavarësisht që nuk ka të afërm diabetik. Pra, një person i cili ka shërgullim të yndynave ose dislipidemi që themi ne, ka risk për të bërë me diabet. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këto kanë risk për të smur nga diabeti. Pra, sepse tensioni, diabeti janë bashkë, dislipidemit janë bashkë shoqërues të njëri tjetrit.
1: Cilët janë pasojat e mjekimit jo të rregull të diabetit?
0: Tani, ne e thamë edhe në fillim që diabeti do një përkushtim, do një impenjim, pra,
1: nga gjithë familja,
0: nga gjithë familja për diabetin. Një diabet jo i mjekuar në regull mund të çojë deri në pasoja fatale për jetën, të cilat janë komat e diabetit. Kemi një kom e cila vjen koma hipoglicemike, që e themi ne që mund të shkaktohet nga marja jo në mënyrë të regullt të mjekimit, ose nga marja në doza të larta të mjekimit, e cila jep një ulje të glicemive në 70, ndërsa kur mjekimi nuk, kur diabeti nuk mjekohet, pra nuk merr mjekim, atëherë i kemi rritje të diabetit, ose quhen komat hiperglicemike. Pra thamë që shenjat e hipoglicemis janë nga format e leta, të cilët pacienti është në gjëndje ti korrigjoj vetë, ka ndjenjën e lodhjes, djersitjes, vjen si për të vjell, zverdhet, atëhere pacienti gjithmonë porositet, pacienti diabetik të ketë diçka në çantë, me një sheqer, ose në lëng nga lëngjet e frutave, një frut, në biskot të thatë, por, kjo është forma e lehtë, por kemi dhe forma të rënda, të cilat matja e diabetit, është, glicemia është 9-30, to janë koma të cilat duhet të trajtohen në spital, sepse mund t'jen fatale për jetën. Pra, pacienti në koma është, ka dhe shregullime psiqike, pra është i agjituar, nuk mban mend çfarë flet, përveç komës hipoglicemike, e cila është me uljen, shfaqet me uljen e glicemisë, pra të sheqerit në organizëm, kemi dhe komat hiperglicemike. Zakonisht komat hipoglicemike shkaktohen nga mosmjekimi i rregullt i diabetit ose marrja në doza të larta, për shembull kur pacienti mjekohet me tableta ose peroral që themi ne, mund të ketë marrë një dozë më tepër se sa duhet, ose më e rrezikshme kjo është tek pacientët që mjekojnë me insulin, sepse gradimi ose marrja e dozës insulinës duhet të jetë në mënyrë perfekte, sepse kur merret më tepër se ç'duhet, atëherë shkakton komën uljen e diabetit. Koma hiperglicemike ose një diabet i cili është në shifrat me pas rasti që vinë me 500 me 600, janë komat e thella që ne i quajmë pastaj komat ketoacidoze. Pacienti ka një aromë jo të pëlqyeshme nga goja, i themi ne që është acetoni, po, si aciduric, acetoni, si, ose si molle prishur. Dhe këto janë shumë të thella, pacienti duhet të dërgohet direkt në spital. Këto vinë zakonisht tek pacientët e pamjekuar, ose pacientët të cilët kanë dhe smundje dytësore, pavarësisht që mjekohet diabeti, por dhe rëndon. Shumë i rëndësishëm duhet të jetë pra pacienti diabetik në çdo mjek që paraqitet, duhet të tregoj që jam me diabet, sepse një pacient për shembull mund të ketë probleme dhimbje të gjurit ose të kraut, probleme astmatike që mund të ketë nevojë për të marrë kortizon, por kortizoni i jep një rritje të menjëhershme të diabetit.
1: Jo vetëm aq, po edhe në një urgjencë kur paraqitesh, duhet nëse je të thuar se dhe një serum që ti
0: po,
1: duhet marrësh,
0: mund të marrësh glukozë.
1: Po. Dhe dhe rrit artificialisht po, në glicemi.
0: Pra, është shumë i kujdes zakonisht, jo zakonisht, por në botë pacientët diabetik kanë atë shenjë ndalluese.
1: Po këto komat e hiperglicemisë janë të rikthyeshme.
0: Janë të ralla rastet fatale, sepse zakonisht bëhet një edukim i vazhdueshëm i të smurve diabetik. Pra,
1: janë të
0: ndërgjecuar për smundjen. Zakonisht nuk para kemi pas raste, vetëm rastet fatale janë shumë të shpeshta kur kemi ndëlikimet dytësore, pra një smur diabetik, në qoftë se vuan edhe nga probleme kardiake, në qoftë se vuan edhe nga probleme renale, atëherë këto janë shumë më problematike se sa tek një pacient i cili ka thjesht vetëm diabetin.
1: Është e vërtet që personat diabetik kanë një imunitet më të ulët dhe a ka gjasa që të kenë një gjatësi më të shkurtër se personat normal?
0: Po, sepse ne thamë që në fillim të emisioni që diabeti është me natyrë imunologjike. Pra, diabeti ul imunitetin e organizmit. Përderisa ul imunitetin, atëherë dhe përballimi i smundjeve të ndryshme është më i avash se sa të një person tjetër i cili ka një imunitet të qëndrushëm.
1: Desha dhe një pyetje tjetër të dija, ju thatë që është genetike si smundje. Do me
0: thënë,
1: trashëguese. Në që se një pacient kapet me këtë diabetin smundjen, pa tjetra i du të këtë pas dikë...
0: Jo, jo. Nuk është e thënë kjo, vetëm që një pacient, një person i cili ka një të afërm diabetik në familje, nuk është e thënë vetëm në familje, por në farefis, ka 50% risk më tepër se sa një pacient tjetër i cili nuk
1: pra,
0: ka anamnezë.
1: Pra, duhet në një kontrol
0: pra, një person i cili ka të afërm diabetik, në qoftë se një person ka të afërm diabetik, duhet i bëj ekzaminimet më shpesh.
1: Dy herë në vit,
0: se sa një person tjetër i cili nuk ka të afërm diabetik. Pra, përderisa është trashëgues, duhet të qenë në kontrol. Nuk është e thënë që përderisa ke prindin, dajën, hallën, tezën me diabet, të prekesh edhe ti nga diabeti, por rreziku qëndron brenda. Po. Një nën, e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, ka premisa për të bërë me diabet. Pra, gjithmonë ne kur marrim anamnezën,
1: nëna apo fëmia?
0: Nëna. Pra, një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, atëherë duhet me pas kujdes sepse ka një risk për të bërë me diabet. Pra një fëmijë obes, një fëmijë të shëndetshëm. Se zakonisht nëna diabetike lindi fëmijë më të rritur në peshë, se sa nënat normale.
1: Cili është armiku kryesor i kësaj sëmundjes? Sheqeri apo yndyrnat?
0: Tashi, si sheqeri, ashtu edhe yndyrnat kanë rëndësinë e vet për organizmin. Edhe yndyrnat ndikojnë më tepër tek sëmundjet kardiake, sepse një person i cili vuan nga çrregullimi i yndyrnave ka probleme me enë të gjakut. Po ashtu edhe diabeti ka ndëlikimet si makrovaskulare, ashtu edhe mikrovaskulare.
1: Doktorisha, të falenderoj shumë për informacionin e bollshëm që na dha sot. Ne i dim që informacioni për diabetin është shumë i madh. Ndaj unë nuk e quaj të mbyllur bisedën sot me ju në studio. Dua pa tjetër t'ju kem dhe në një emision tjetër për t'a vazhduar këtë bisedë të lëmë për gjysëm sot. Për shkak të minutazhit që kemi në dispozicion. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne.
0: Falenderit edhe juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Eksponentët më të lartë të LDK-s janë shmangur nismave që vijnë nga strukturat vendore për shkarkimin e kryetarit partisë Lumir Abdixhiku, ish presidentja e Kosovës, nuk ka dashur të komentoj nismë për mbledhjen e shkrimeve. Jam deklaruar për këto tema më herë dhe i qëndroj prapa atyre deklarimeve, tha Vjosa Osmani. Edhe deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, nuk është deklaruar lidhur me nismën. Nga e mërkura, një grup delegatësh të kuvendit të LDK-s ka nisur mbledhjen e shkrimeve për thirrjen e një mbledhje të jashtëzakonshme, cilën synohet të futet në rendite kërkesa për shkarkimin e kryetarit. Për thirrjen e kësaj mbledhje nevojiten në shkrimet e 1/3 e delegatëve të kuvendit. Nëse sigurohen në shkrimet e nevojshme, kërkesa mund të hidhet në votim. Ndërtimi i pjesës së dytë autostradës Shkup-Blac pritet të nisë në muajin gusht dhe të zgjasë rreth 4 vjet në Maqedoninë e Veriut. Drejtori ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, Kose Trajanovski, paralajmëron se projekti financohet me një grant prej 30.8 milion eurosh dhe një UA prej 167.6 milion eurosh.
2: Grantot e 30.8 milioni evra, a kreditot të e zajmët e 167.6 milioni evra.
1: Segmenti i ri do të jetë 10.5 kilometra i gjatë, ndërsa së bashku me 1.5 kilometra të ndërtuara më herët, autostrada do të arrijë në 12 kilometra. Trajanovski tha se traseja kalon në terren kodrinor dhe malor, ndaj projekti përfshin ndërtimin e 5 tuneleve, 9 turave, 11 mbikalimeve dhe 4 galerive dhe 9 mureve mbajtëse. Nën kryetari BDI-s reagoi pas në shkrimit të marrëveshjes në qeveri për ndërtimin e pjesës së dytë autostradës Shkup-Blac. Bojar Osmani shkruan se ndonse ishin paralajmëruar ndryshime në projekt, sot me në shkrimin e kontratës del qartë se nuk është ndryshuar as 1 mm nga traseja e projektit që u la e përgatitur. Pra financimi ishte siguruar, projekti ishte përfunduar, shpronësimet ishin realizuar dhe procedurat e tenderimit ishin nisur. 2 vite u humbën duke mashtruar opinionin me një ndryshim traseje që nuk ka ekzistuar kur. Qytetarët meritojnë një përgjigje të thjeshtë pse humbën 2 vite, shkruan nën kryetari BDI-s Bujar Osmani.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Filluar regjistrimet online për klaset e para dhe të dhjeta në Albania. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Kumbaro kërkoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor.
3: Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkitë, ashtu edhe për zyrat arsimore të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor.
1: Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri më 11 shtator, kurse për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat e mesme profesionale, kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo deklaroi se qeveria po zbaton një paketë të gjerë masazh financiare dhe reforma që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Gjatë një konference për shtyp, Demo cilësoi errësi faktin që 30 milion euro janë parashikuar për fuqizimin logjistik të bashkive, ku 20 milion euro për emergjenca civile dhe 10 milion euro për përmirësimin e transportit urban. Sipas tij, këtë javë prezantohet Rilindja 2.0, një qasje re zhvillimore me fokus në transformimin e territorit, mbështetjen e startupeve, qendrave shëndetësore dhe zhvillimin e zonave industriale.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, miru dhe në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash sot vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul, që ndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkëngëtarët me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim. You

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me kënga në Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's a dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Baby Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunime së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëqofshim.

0: bën për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot.
1: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Nuk është e mundur, jo.
2: O, po është. Shikoje, a jetën.
1: Ndoshta është në një qingjason.
2: Jam e sigur që është ai. Ka çaluar për 40 vjet dhe tani mund të ecë.
1: Nëse kjo nuk është mrekulli, kur nuk kam parë një gjë të tillë.
2: Shikoj sa i lumtur që është. Sa kërce nga gëzimi.
0: Është e vërtet. Ai eci, kërceu dhe lavdroi Zotin. Njerëzit janë ngulën syt atij dhe Pietrit.
3: Pse po na shikoni sikur ne e bëm këtë të çal të ecë përsëri? Jezusi e bëri. Besimi në emrin e tij mund të bëjë mrekulli.
0: Ajo ditë filloi në fakt si çdo ditë tjetër. Pas dite, Pietri dhe Gjoni shkuan në tempull. Ata e kishin zakon të luteshin çdo ditë në tempull në orën 3. Po ti miku im, ku lutesh? Por në hyrje u ndalën. Një lypës i çal zgjati dorën e lodhur drejt tyre.
4: Mos ikni. Keni mëshirë për mua. Më jepni ndonjë lek.
0: Pietri dhe Gjoni e vështruan me dëmshuri lypsin. Dhe Pietri tha:
3: Unë nuk kam as argjend as ar. Unë nuk jam i pasur. Por atë që kam, do t'ju jap. Në emër të Zotit Jezus Krisht, ngrihuni dhe esni.
0: Pietri e kapi për dorë dhe e ndihmoi të ngrihej. Mrekullia ndodhi. Këmbët dhe kyçet e burrit u bën të drejta dhe të forta me njëherë. Ai kërceu si kur më parë dhe për habin e tij mund të qëndronte në këmbë të ishte pas një problem. Burri nuk mund të besonte as vetë atë që po përjetonte. Tani ishte përsëri i shëndetshëm. Eci, kërceu dhe falenderoi Zotin. I gëzuar e lavdëroi Perëndin dhe të gjithë ata që e pan bën të njëjtën gjë. Jezusi miqtë mi dëshiron të bëjë të njëjtën mrekullin jetën tuaj. Besojini atij.
5: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

tutto è possibile a chi crede.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Këshilli Gjyqësor i Kosovës miraton shkurtimin e orarit të punës për shkak të temperaturave të larta. Në mbledhje janë autorizuar kryetarët e 5 gjykatave të Supremes, Apelit, Administratives, Komerciales dhe Gjykatës Themelore që të vendosin për reduktimin ose pezullimin e përkohshëm të aktivitetit deri në përmirësimin e situatës. Kryesuesi Këshilli Gjyqësor Rustem Thaçi tha se vendimi do të zbatohet në varësi të vlerësimit që do të bëjnë drejtuesit e gjykatave. Ai e cilësoi situatën në Pallatin e Drejtësisë si alarmante dhe të papranueshme, duke theksuar se temperaturat e larta po rrezikojnë shëndetin e punonjësve. Eksponentët më të lartë të LDK-s janë shmangur nismave që vijnë nga strukturat vendore për shkarkimin e kryetarit partisë Lumir Abdixhiku. Ish presidentja e Kosovës nuk ka dashur të komentojë nismën për mbledhjen e nënshkrimeve.
2: Jam deklaruar për këto tema më herët që ndroi prapa atyre deklarimeve të njëjta, vlen të njëjtat.
1: Taviosa Osmani, edhe deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, nuk është deklaruar lidhur me nismën. Nga e mërkura, një grup delegatësh të kuvendit të LDK-s ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për thirrjen e një mbledhje të jashtëzakonshme në të cilën synohet të futet në rendite kërkesa për shkarkimin e kryetarit. Për thirrjen e kësaj mbledhje nevojiten nënshkrimet e 1/3 të delegatëve të kuvendit. Nëse sigurohen nënshkrimet e nevojshme, kërkesa mund të hidhet në votim.
0: Rajoni.
1: Gjermania konfirmon mbështetjen për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në kujtim të masakrës së kryer nga forcat pushtuese naziste në Borov, ambasadori Karl Berger deklaroi se mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në linjë me këto përparime.
3: We support, we are very happy that the Albanian people are so much in favor of the accession to the European Union. We are supporting the process, the integration accession process as much as we can, mostly also on the technical side, but we have also to give credit to all those
1: who mbështesin procesin e integrimit, sidomos në pjesën teknike, por dhe duhet të vlerësojmë edhe ata që zbatojnë vlerat e Europës në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështjet e tjera që lidhen me procesin e integrimit. Filluar regjistrimet online për klasat e para dhe të dhjeta në Albania. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Kumbaro kërkoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor.
4: Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkit, ashtu edhe për zyrat arsimore të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor.
1: Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimi do të jenë të hapura deri më 11 shtator. Kurse për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat të mesme profesionale, kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo deklaroi se qeveria po zbaton një paketë të gjerë masazh financiare dhe reforma që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Gjatë një konference për shtyp, Demo cilësoi errësi faktin që 30 milionë euro janë parashikuar për fuqizimin logjistik të bashkive, ku 20 milionë euro për emergjenca civile dhe 10 milionë euro për përmirësimin e transportit urban. Sipas tij, këtë javë prezantohet Rilindja 2.0, një qasje re zhvillimore me fokus në transformimin e territorit, mbështetjen e startupeve, qendrave shëndetësore dhe zhvillimin e zonave industriale.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac pritet të nisë në muajin gusht dhe të zgjasë rreth 4 vjet në maqedoninë e Veriut. Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, Kose Trajanovski, paralajmëron se projekti financohet me një grant prej 30.8 milionë eurosh dhe një hua prej 167.6 milionë eurosh.
5: Grantot e 30,8 milionë evra, a kreditot to e zajmët e 167,6 milionë evra.
1: Segmenti i ri do të jetë 10.5 kilometra i gjatë, ndërsa së bashku me 1.5 kilometra të ndërtuara më herët, autostrada do të arrijë në 12 kilometra. Trajanovski tha se traseja kalon në terren kodrinor dhe malor, ndaj projekti përfshin ndërtimin e 5 tuneleve, 9 turave, 11 mbikalimeve dhe 4 galerive dhe 9 mureve mbajtëse. Nën kryetari BDI-s reagoi pas në shkrimit të marveshës në qeveri për ndërtimin e pjesës së dytë autostradës Shkup-Blac. Bojar Osmani shkruan se ndonse ishin paralajmëruar ndryshime në projekt. Sot me në shkrimin e kontratës del qartë se nuk është ndryshuar as 1 mm nga traseja e projektit që u la e përgatitur. Pra financimi ishte siguruar, projekti ishte përfunduar, shpronësimet ishin realizuar dhe procedurat e tenderimit ishin nisur. Dy vite u humbën duke mashtruar opinionin me një ndryshim traseje që nuk ka ekzistuar kur. Qytetarët meritojnë një përgjigje të thjeshtë pse humbën dy vite, shkruan nën kryetari BDI-s Bujar Osmani. Kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi është rreshtuar sërish për krah kërkesës për votim nga diaspora nëse shteti siguron fshehtësinë e votimit. Ai nënvizoi se në Parim është pro votimit elektronik të diasporës, sipas tij, me votimin elektronik do të arrihet parimi që çdo qytetar të ketë të drejtë vote. Duhet të ketë vullnet të mirë dhe mirëkuptim, sepse për këtë ligj nevojitet konsensus i partive dhe nuk është mirë të qëndrohet në llogore apo në vizatim vijash të kuqe, tha kryetari i kuvendit i Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi. Deputeti i Lidhjes Shqiptare Ilire Dauti konfirmoi pritjen e koalicionit me Zjadin Selës dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas asaj, shkak për thyrjen e Frontit Evropian ishte vendimi i BDI-s për të votuar ligjin e Mickovskit për organizimin e organeve të pushtetit qendror.
6: Në momentin që ne gjithë kohës flisnim për shkeljen e legitimitetit atje që bëri Mickovski kur i mori humsit në kampin politik shqiptar, pikrisht partia e cila ishte në kuadër të Frontit Bashkimit Demokratik për Integrim e votoi ligjin për riorganizimin e organeve të pushtetit qendror të propozuar nga vet Kristian Mickovski. Ne nuk jemi pajtuar me këtë vendim, ne nuk e kemi dhënë as votën tonë, por megjithatë kemi thënë dhe vazhdojmë themi është çarje e parë që i ndodhi Frontit dhe më pas edhe zgjedhjet e fundit lokale që i patëm atje, sepse shifni kur formohet një koalicion, ai ka qëllimin se formohet dhe unë them që qëllimi kryesor ishte t'i bëjmë ball numërose cila ishte në forcim e sipër,
1: deklaroi deputetja Ilire Dauti. Maqedonia e Veriut them parakoe borxhin prej 700 milion eurosh të vitit 2020. Kryeministri Istram Miskovski deklaroi se shlyerja e eurobondit të marrë nga qeveria e kaluar ka sjell kursime të konsiderueshme për buxhetin e shtetit. Në këto dy vite janë shlyer ose riprogramuar afërsisht 4.5 deri në 4.6 milion euro. Ky është një borxh i krijuar në pjesën më të madhe nga 7 vitet e qeverisjes së LSDM-s dhe BDI-s, deklaroi kryeministri i vendit Istram Miskovski. Maqedonia e Veriut është drejt përfundimit të interkoneksionit të gazit me Greqinë. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale së bashku me Nomagaz dhe operatorin grek të sistemit të transmetimit të gazit, DESFA, kanë harmonizuar hapat e ardhshëm për realizimin e interkonektorit të gazit midis Maqedonisë dhe Greqisë, nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës energjetike për shtetin dhe rajonin. Në takime u konfirmua vlerësimi i përbashkët se interkonektori i gazsjellësit do të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm në përputhje me afatet planet e përcaktuara për realizim. Shteti do të sigurojë qasjen në burimet të reja të gazit natyror, do ta forcojë sigurinë energjetike, do të përmirësojë pozicionimin e infrastrukturën energjetike rajonale dhe europiane.
0: Bota.
1: Koha kur Europa mund ta lindte në dorë mbrojtjen dhe sigurinë e saj Shteteve të Bashkuara ka marrë fund, vlerësuan sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një artikull të përbashkët për revistën The Economist. Ata pranuan se Europa brenda NATO-s për një kohë të gjatë është mbështetur tepër në kapacitetet ushtarake të Washingtonit, por theksuan se realiteti i ashpër dhe rreziqet e botës së sotme i kanë dhënë fund kësaj qasje. Sipas tyre, aliatët duhet të përshpejtojnë zhvillimin e industrisë së tyre të për të qenë të përgatitur për një konflikt të mundshëm. Në artikull thuhet se kapacitetet aktuale prodhuese të Europës nuk arrin të përmbushin kërkesën e rritje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i shprehu gatishmërinë presidentit rus Vladimir Putin për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Angazhimi vjen në një bisedë telefonike që zgjati rreth 90 minuta me presidentin rus Vladimir Putin, gjatë së cilës shprehu gatishmërinë për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Lajmi u bë i ditur nga këshilltari i Kremlinit, Yuri Ushakov, i cili tha se Trump e bëri këtë ofertë gjatë bisedës së zhvilluar në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke lidhur gjithashtu me pjesëmarrjen në samitin e NATO-s në Turqi. Sipas Ushakov, Trump rikonfirmoi gatishmërinë e tij për të punuar drejt një përfundimi sa më të shpejtë të luftimeve dhe për të gjetur zgjidhje për tejkalimin e krizës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përgënjeshtroi informacionet për rënien e qytetit strategjik të Kostandinivskas në Ukrainën lindore. Sipas Zelenskit, forcat ukrainase vazhdojnë mbrojtjen e qytetit. Merret këtë javë mos ta kishte njoftuar se kishte marr kontrollin e qytetit i cili ndodhet në një zonë strategjike të rajonit të Donjeskut. Para pushtimit rus në vitin 2022, qyteti kishte rreth 78.000 banor. Zelensky paralajmëroi gjithashtu se shërbimet e inteligjencës ukrainase kanë informacione për përgatitjen e një vale të re sulmesh masive nga Rusia në prag të zhvillimeve ndërkombëtare. Ai tha se Rusia po intensifikon operacionet ushtarake, ndërsa Ukraina sipas tij po vazhdon goditjen brenda territorit rus, të cilat po japin rezultate të përditshme dhe po ndikojnë në logjistikën dhe furnizimet me energji. Ekipet e shpëtimit në Kiev po nxitojnë të gjejnë njerëzit e bllokuar në rënojat e bllokeve të apartamenteve pjesërisht të shkatruara, pasi të paktën 10 persona u vranë në valën e dytë të sulmeve të Rusisë ndaj kryeqytetit Ukrainas brenda një jave. Administratori kryesor ushtarak i Kievit, Timur Chashenko, tha se 46 persona u plagosën, mes tyre të paktën 5 fëmijë. Sulmet ndodhen në prag të samitit të NATO-s në Turqi, ku pritet që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të zhvillojë bisedime me presidentin amerikan Donald Trump. Zelensky u bëri thirrje aleatëve të mos i vonojnë furnizimet me raketa me rrezet e gjata veprimi që do të përdoren kundër Rusisë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi për Fox News se disa fshatra të krishtera në Libanin Jugor kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, duke pretenduar se kërkojnë mbrojtje nga Hezbollah.
7: Christian villages in Lebanon. Some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them. And we do the same things with Christians everywhere.
1: Disa fshatra të krishtera në Liban kanë kërkuar të aneksohen nga Izraeli, sepse ne i mbrojmë ata nga fanatikët e Hezbollahut që duan të zhvarrosin, dhe ne bëjmë të njëjtën gjë me të krishterët kudo që janë, u shpreh Netanyahu në emisionin Sunday Briefing. Izraeli aktualisht ban kontroll mbi disa zona në Libanin Jugor pranë kufirit, një rajon që prej kohësh ka qenë skenë tensionesh dhe përplasjesh me grupin armatosur Hezbollah. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se përpjekjet për paqen në Lindjen e Mesme nuk mund të kenë suksese pa mbështetjen e vendeve të rajonit. Sipas Reuters, ai deklaroi se Izraeli nuk duhet të lejojë të sabotojë marrëveshjen Sheba-Iran. Duke folur në Stamboll së bashku me kryeministrin e Pakistanit Shehbaz Sharif, Erdogan u shpreh se asnjë zgjidhje që nuk mbështetet në vullnetin dhe kontributin e vendeve të rajonit nuk mund të jetë e qëndrueshme. Turqia, antare NATO-s dhe fshinje e Iranit, akuzoi Izraelin për përpjekje për të minuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Pakistani dhe ka dënuar operacionet izraelite në Gaza, Liban dhe Siri. Erdogan gjithashtu theksoi se Turqia synon të thellojë bashkëpunimin me Pakistanin në sektorët e energjisë, transportit, mineraleve kritike, teknologjisë informacionit dhe mbrojtjes, duke synuar një tregti dy palçe prej 5 miliardësh.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
8: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalo së shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Rëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni. Shumë fuqi ka lutja të drejtit kur bëhet me gjithë shpirt. Sot ka shumë diskutime për atë që mund të quhet një falje e vërtet. A mjafton të kërkoni vetëm falje? A i keni vënë re se faljet publike pothuajse kur nuk përfshin fjalet të lutem më fal? Zakonisht tingëllon më shumë si janë bërë gabime ose kam folur gabim. A mund të falim kur na ofrojnë një gjysmë falje? A ju kanë thënë ndonjëherë vetëm më falni për diçka që shkelse duhet të kishte marrë më shumë përgjegjësi? Kur pala ofenduese thotë, nuk e kisha fjalën për këtë, ose thjesht po bëja shaka ose isha i ri. Nën kuptojmë se ata nuk po marrin përgjegjësinë për dhimbjen e shkaktuar. Një falje e vërtet kërkon rrëfim serioz dhe një kërkesë për falje. Falja e vërtet është shëruese, por e dim se jo të gjithë ofrojnë një falje të tillë. Ajo që ne mund të kontrollojmë është nëse ne kemi falur ose jo. Zakonisht, dëshira jonë e vërtet është të shohim shkelsin të vuaj, në mënyrë që ata të kuptojnë se sa gabim kanë qenë. Ose, disa prej nesh shpesh thonë, oh, nuk kanë ndonjë problem, por të ndrydhësh dhimbjen nuk është falje. Ajo që të ndodhi nuk ishte në rregull. Lëndimi i ndrydhur shndrohet në mëri, dhe të vi dita që do të dalë në sipërfaqe. Nëse ju është bërë një padrejtësi, dhe ju është kërkuar një gjysmë falje, dhe jeni duke luftuar për të falur plotësisht, dorëzojeni dhimbjen tuaj përpara Perëndis. Kërkojeni Zotit ta marrë lëndimin tuaj dhe të jetë përgjegjës për ndëshkimin, në mënyrë që të ishni dorë nga ajo barrë. Ju mund të thoni, unë të ta falenderoj Zotin, sepse ai është i drejtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Le të vazhdojmë përpara. Kështu edhe Krishti, pasi u dha një herë për të mbarë mbi vete mëkatet e të shumtëve, do të duket për së dyti pa mëkat për ata që e presin me durim për shpëtim. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 9, vargu 28. Jeta është plot me ulje ngritje, apo jo? Ka ditë të mira dhe ditë të këqija. Ka kohë gëzimi dhe kohë hidhrimi. Pyetja është kjo: si do të ishte nëse nuk do të kishte lugina, hije apo kohë vështira? A mund ta imagjinoni një pamje vetëm me ngjyra të gjalla, pa asnjë kontrast të errët apo hije të ndryshme? A mund të imagjinoni një parajsë tropikale ku çdo ditë do të ishte e përsosur? Me fjalë të tjera, a nuk është vështirësia ajo që e bën arritjen në maj domethënse dhe të rëndësishme? I urtë është njeriu që e kupton se shkëlqimi i dritës së diellit në majën e malit është maramendës. Por asgjë nuk rritet në majën ku dheu është i ekspozuar ndaj erës së fortë. Shumë kohë më parë, një nga autorët e Dhjatës së Re ju adresua pikërisht çështjet për cilën po flas, se si ta bëjmë udhtimin përmes luginës një përvojë domethënse. Unë do t'ju inkurajoja që të lexonit letrën drejtuar Hebrejve, kapitullin 10, në Dhjatën e Re. Ky pasazh tek Hebrejt 10 fillon duke dhënë një inkurajim që e përdor si një premisë. Është vdekja e Jezus Krishtit, që ai e përshkruan si një udhë të re dhe të gjatë, që edhe tani

0: Në verandë?
1: Ajo është e mbuluar, ndaj mund ta kthejmë në dhomë gjumi. Si më e madhe që është, ajo meriton më shumë hapësirë për vete.
0: A e ke problem të flesh këtu poshtë, Karlina?
2: Jo, as pak. U ndjeva e veçantë, sepse nuk e dija se babi kishte plane, se do të vinte të më takonte çdo natë. Ndonjëherë edhe kur mamin sapo e kishte zënë gjumi, isha tmerrsisht e friksuar, por kujt mund t'i thosha? O, Perëndi, po sikur mami të zbresë ta gjej babin këtu, a do të ma vërfajnë mua? A është fajim? Nuk dua të shkoj në ferë, të lutem. Gjej një mënyrë që kjo të marrë fund. Një natë më kishte zënë një gjumë i rëndë kur babi hyri në dhomën time. Pas pak qastesh, mami e gjeti në shtratin tim dhe u tmerrua. Të nesërmen në foli me mua për këtë. Nuk dija si ti tregoja se kjo ndodhte për një kohë të gjatashmë. Ajo mendoi se ishte një rast i vetëm dhe babi i premtoi se nuk do ta përsëriste më kurrë. Të premten tjetër, ajo më çoi me makinë te shtëpia e një shoqeje ku atë natë punova si dado.
1: Besoj se e di që mami u zemrua shumë.
2: Po.
1: Ajo do që të flas me një këshillues, edhe un pranova ta bëj. Këta njerëz ku punon ti si dado kanë një kushuri që më ka akuzuar se e kam prekur. Ti mos i beson, rregull. Nuk kam bërë asgjë të keqe.
2: Po si. Pas gjithçka e që më ke bërë, pret që të të besoj se po thua të vërtetën.
1: Am dëgjove, Karlina?
2: Çfar?
1: Ky djali për cilin punon si dado, a është përpjekur të të prek ndonjëherë?
2: Jo, babi. Pas asaj nate, babi nuk më preku më. Mami më shpëtoi dhe kjo çështje nuk u përmend më kur. Babi kishte qenë gjithmonë një disiplinues i rrept, por u bë edhe më shumë pasi u zu vet në shkelje. Dukej sikur nuk mund ta kënaqja ndonjëherë. Asgjë që bëja nuk ishte e mirë sa duhet.
1: E po shon se do të bëjmë përsëri sanduiç të djegur.
2: Nuk desha ti digja, babi. Të lutem, më fal, më vjen keq.
1: Ty të vjen keq? Ti vetëm rrëmuj ti të bësh. A nuk mund të bësh diçka si duhet?
2: Oh.
1: Je shumë budallaqe.
2: Të lutem, mjaft, babi. Të lutem. O, Perëndi, më ndihmo. Të lutem. Më ndihmo.
0: Gjatë gjithë atyre viteve abuzimi, unë kur nuk ndalova së besuari se Perëndia kujdesej për mua dhe se mund t'i kërkoja falje atij. Unë njoha me një djalë të ri gjatë kampit me kishën kur isha në vitin e fundit të gjimnazit, në të njëjtin vit që babi na shpërnguli në banesën e re. Unë dhe Berni u fejuam për krishtlindje, por e mbajtëm sekret fejesën, sepse e mendoja se babi do të tërbohej. Por në pranverë, ndërkohë që pas shkolle punoja në një dyqan pajisjesh, unë njoha me Shonin.
3: Kam dëgjuar se je krister, Karlina.
2: Po, në vjesht do të shkoj në shkollën e kishës.
3: Unë vetë sapo jam shpëtuar, edhe kam shumë pyetje. A mund të të pyes ty, apo jo?
2: Mendoj se po.
3: Më thuaj, a mendon se është gabim të pish duhan?
2: E po, unë e kam provuar një herë kur isha e vogël dhe u betova se nuk do të pija më kurrë. Ma shpifi kollitja pasi e provova. Por nuk jam e sigurt ta është mëkat.
3: Dikush më ka thënë se çdo gjë që e ndot trupin ton është mëkat. Më duket se Bibla thot diçka për gjëra të tilla. Ku duhet shoh?
2: Unë nuk jam e sigurt son. Do të pyes dhe do të tregoj.
3: Si, nuk e lexon Biblën ti?
2: Më shumë kam mësuar nga vajtja në kishë dhe nga shkolla e së dielës. Kam shkuar në kish gjithë jetën. Gjyshi im ka qenë predikues.
3: Unë e lexoj Biblën çdo ditë, sepse gjej gjithmonë diçka që më ndihmon në marrjen e vendimeve. Për më tepër, kur lexoj Biblën ndihem më pranë Perëndis. Po ti kur je shpëtuar, Karlina?
2: Kur isha fëmijë, ndoshta 6 apo 7 vjeç. Në kishën tonë erdhi një ungjilltar dhe unë e kuptova se isha mëkatare. Ndaj shkova tek altari për t'i kërkuar falje Perëndis.
3: E mrekullueshme apo jo, që Perëndia ka ofruar birin e tij si pagesë për mëkatet tona.
2: Po, ashtu është.
3: Kryqëzimi është momenti më i rëndësishëm në histori, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
2: Ti do të ishe një predikues i mirë, Shon.
3: Ashtu mendon? Duhet gjej një mënyrë për të lënë duhanin. Nuk mund të kem një vesh që ja ul vlerën besimit tim në Zotin. Po përpiqem ta le, por veset e vjetra janë të vështira për t'u hequr. Kam bërë një jetë të tmerrshme në mëkat para se të vija tek Zoti. Por tani dua ta nderoj atë me jetën time.
2: Ke të drejtë, Shon. Do të kaloj më shumë kohë në leximin e Biblës. Edhe un kam nevojë për një marrëdhënie më të afërt me Zotin.
3: Un duhet të mësoj si të heq dorën nga vullneti im për Zotin.

0: Me çfarë do lloj kushti? A e di çfarë thot Biblia për këtë? Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Një varg tjetër që më pëlqen, thot se ne jemi krijesa të reja në Krishtin. Mendoje pak, krijesa të reja.
1: Shoni më pëlqente dhe e kisha si vëlla të madh. Më pas gjatë asaj vere, vendosa që doja të prisja edhe ca për sa i përket fejesës. Kur shkova në shkollë në Vjesht, që të dy, Shoni dhe Berni, më shkruanin letra dhe unë ju përgjigjesha. Edhe shoqja ime e dhomës në shkollë ishte e krishtere re dhe bashk bënim biseda të gjata.
2: Karlina, a ke lexuar ndonjëherë Biblën nga fillimi deri në fund?
1: Nuk e kam nisur ndonjëherë nga zana filla e pastaj të lexoj çdo faqe deri te zbulesa.
2: Un po e lexoj nga fillimi deri në fund. Është e mrekullueshme se si shumë gjëra që kanë ndodhur para 2000 vjetësh ende gjejnë zbatim në jetën time.
1: Ti flet si Shoni. A ti i pëlqen shumë të lexoj Biblën? Dashuria që ka ai për shkrimin më ka shtyrë edhe mua të lexoj më shumë Biblën.
2: Kështu duhet mendoj çdo i krishter. Ti mendon shumë për të apo jo?
1: Për Shonin? Po, mendoj.
2: Mund ta dalloj ndryshimin që të ka ndodhur gjatë këtyre muajve. Ai nuk është më vetëm një vllaj i madh.
1: Peg, si mendon ti? A ka Perëndia një person të caktuar për ne si partner për gjithë jetën apo e vendosim vetë se kush do të jetë ai?
2: Po, ai e di më mirë se ç'është më e mira për ne.
1: Ne duhet të martohemi vetëm me besimtar, por këtë e di se Bibla flet qartë.
2: Unë mendoj se Perëndia është më se i aftë të na bëjë të ditur se çfarë ka zgjedhur për ne.
1: Gjatë pushimeve të Krishtlindjes atë vit, Shoni më kërkoi të martohesha me të. Atë moment kishim parkuar në borë dhe kur ai e lëvizi makinën, ajo rrëshqiti në një kanal, për shkak se dëshiroja vullnetin e Perëndis për vendimin që do të merrja, ju luta atij për ndihmë. Zot, unë dua të di vullnetin tënd. Nëse Shoni është personi i dur me të cilin duhet të martohem, atëherë bëj që të mund të dalim vetë nga ky kanal. Por nëse ai nuk është personi i dur, bëj që të na duhet të kërkojmë ndihmë. Pastaj u përgjigja. Po, i dashur, do të martohem me ty.
0: Prit të shoh pak brenda. Rrëshqitje dhe më keq. Por unë nuk do të heq dorë. Duhet lutemi, Karlina. Ti kërkojmë Perëndis për ndihmë dhe të besojmë se ai do të na ndihmojë të dalim nga ky kanal.
1: Zot, nëse na duhet të kërkojmë për ndihmë dhe nëse Shoni nuk duhet të jetë bashkëshorti im, atëherë të lutem, më jep forcën që t'ja them në një mënyrë që të mos ja lëndoj besimin në ty.
0: Apo lutesh, Karlina?
1: Po, po lutem.
0: Duhet të kemi më shumë besim, edhe Perëndia ka për të na ndihmuar. Në rregull, ja dolëm.
1: Ne u martuam pas një viti e gjysmë dhe jetuam në një apartament pranë shkollës ime që të mund të diplomohesha. Shoni e kuptoi shpejt se po e refuzoja. Isha dëmtuar shumë emocionalisht gjatë atyre viteve që babi më kishte ngacmuar dhe nuk mund t'i përgjigjesha si duhet dashurisë së bashkëshortit tim. Por Perëndia kishte zgjedhur bashkëshortin e duhur për mua. Shoni dëshironte të më ndihmonte dhe më dëgjoi teksa i tregoja për të kaluarën time.
0: O voglushe e gjarë, a i ka vepruar shumë ligësisht.
1: Nuk mund të imaginosh se sa e hutuar kam qenë.
0: Edhe nuk ke folur kur me njëri?
1: Jo, si mund të flisja? Turpi që ndjeja ishte e tmerrshëm dhe dhembja që do t'i shkaktoja mamas do t'ishte tepër e madhe.
0: A i këtë ka dashur që të mendoje, Karlina?
1: Besoj se ke të drejtë, por atëherë nuk e kuptoja.
0: Kjo është e pabesueshme.
1: Nuk më urren?
0: Sigurisht që jo. Ti ishe fëmijë dhe a i përfitoj nga besimi yt. Sa të doja të arrija, por hakmarrja i takon Zotit.
1: Ndihem te për e lodhur.
0: Shkojmë të flejmë, zemër. Kemi folur gjithë natën. Zotit do të na tregoj se si të merremi me të shkuarën.
1: Unë përfundova shkollën në vitin 1977 dhe pastaj u shpërngulëm në veri të Gjorgjas, ku që të dy jepni mësim në shkollë. Gjatë asaj kohe, njëra nga motrat e mia iku nga shtëpia për të jetuar në jug të Gjorgjas bashkë me një burrë me të cilin më pas u martua. Shkova ta takoja, por u ktheva e tronditur nga çfarë mësova.
0: Çfarë ka bërë ai?
1: Më dëgjove mirë, Shon. Babi kishte filluar ta prekte edhe atë në mënyrë të pahishme, siç kishte bërë me mua. Prandaj kishte ikur nga shtëpia ajo.
0: Po kjo është e pabesueshme. Ai duhet ndaluar.
1: Oh, sot ndihem përgjegjësa. Duhet i kisha treguar mamit se në shkallë kishte arritur abuzimi.
0: E po unë nuk pres më.
1: Çfarë do të bësh?
0: Do ta marr në telefon babain tënd. Edhe do t'i vë një ultimatum. Ose të rrëfej çka bër, ose unë do ta bëj estrad për njerëzit.
1: Sekreti u bëj njohur, dhe kështu ne vendosëm ta falnim e të haronim, pa kuptuar se një shkuar kaq e dhimbshme nuk mund të varroset e të harohet. Kur na lindi djali, u kthyem në Pensilvani, ku shoni shkoi në seminar për të përgatitur për shërbes. Na lindi edhe një vajzë, e kështu jeta jonë u bë edhe më ngarkuar, me mësimet e shonit, dy fëmijë të vegjël dhe dy kisha të vogla ku ai shërbente si pastor. Pastaj unë reagova në mënyrë të tepruar ndaj një komenti të rastësishëm të një djaku dhe përfundova në këshillim për të shkuarën.
0: Si të duk këshilleti?
1: Mendoj se ishte një këshill për një njeriu me shumë përvojshon. Perëndia mund të çliroj këdo prej natyrës mëkatare që ka.
0: Po, ai mundet, edhe kështu bën. Kur u pendova për mëkatin që bëja duke pirë duhan, Zoti e hoqi bashkë me dëshirën për të. Po kështu ndodh me këdo që pranon Jezusin si shpëtimtar. Ata që besojnë në të, binden edhe drejtohen nga fryma e shenjtë.
1: Ti mendon se baba im nuk është i shpëtuar?
0: Jo. Pse ti mendon se është? Si ka thënë Jezusi, Karlina, ruhuni nga profetët e rrem, të cilët vinë tek ju duke u shtënë si dele, por për brënda janë ujqër grabiqar. Ju do t'i njihni nga frytet e tyre.
1: Veprimi i tij ka qenë i gabuar, por ai mbetet baba im dhe unë e dua si të tillë. Duhet të besoj se ai mund të ndryshoj.
0: Ai nuk mund të ndryshoj, Karlina. Ai duhet të shpëtohet e pastaj Perëndia do t'i jap një jetë re. Fryma e Perëndis do ta bëjë të ndryshoj.
1: Ende e mohoja të vërtetën. Deri kur bëm një mbledhje familjare në shtëpinë e prindërve të mi, ku dëgjova babin të thoshte për mbesën time: ajo nuk është më fëmijë, po bëhet zënjush. Më iku mendja, sepse e kisha dëgjuar të thoshte të njëjtën gjë edhe për mua. E mora motrën veçmas.
2: Mua nuk më duket fjalë keqe, Karlina.
1: A nuk e kupton, Kori? Nuk mendoj se mund të zëm besë që të ri afër vajzave tona.
2: E ke shumë gabim.
1: Këshilluesi më tha se vazhdojnë të zbulojnë viktima të reja të tij.
2: Unë do ta mbaj nën vëzhgim.
1: Por ke për të harruar dhe pastaj ka për të qenë vonë. Nuk mund t'ja lejojmë vetes të gabojmë.
2: Kisha menduar se kjo gjë kishte ndodhur vetëm me mua.
1: Mua dhe Shonit na është dashur të vendosim që të mos i lëm kurrë mamin dhe babin të na mbajnë fëmijët.
2: Po kështu ti po dënon edhe mamin.
1: Po nuk mund të rrezikojmë të mendojmë se do të jetë aty gjatë gjithë kohës për ta mbrojtur vajzën tonë.
2: E po faleminderit për paralajmërimin, por nuk mendoj se babi ka për të bërë ndonjë gjë të keqe.
1: Shtëpia jon ndodhej buzë lumi jo larg vendit që preferonte babai për gjueti. Ndaj për festën e falënderimeve, ai erdhi të gjuante aty për dre. Me që ishte edhe vëllai im me të, ne e lejuam të merrte edhe fëmijët tan me vete. Por pasi ishin nisur, unë fillova të shqetësohesha. E gjithë vizita e tij nuk ishte fort e këndshme, për shkak të kërkesave të shumta që kishte. U gëzuam shumë kur iku. Po afronte Krishtlindja dhe motra ime e vogël erdhi për vizitë. Në rregull, Koni, do të bëj si thua ti. Shihemi së shpejti.
0: Si është puna? Se kanë anulluar ardhjën këtu për Krishtlindje apo jo?
1: Jo, por ajo nuk i ka treguar kur të shoqit për abuzimin që i ka bërë babi. Ka pasur frikë se nuk do ta kuptonte.
0: Fshehtësia i jep shumë përfitime babait tuaj.
1: Ajo do që ta marrë edhe ato për Krishtlindje, sepse mami duhet të punoj.
0: Ti e kundërshtove apo jo?
1: Po, ajo nuk donte që babi të rrinte vetëm në shtëpi për Krishtlindje. Mendoj se po luan me emocionet tona.
0: Ti ke kapituluar, Karlina. Me dredhit e ti, baba yt ja doli edhe një herë të na vi në shtëpi, edhe pse ram dakord që nuk do ta lejonin të kishte kontroll mbi jetën tonë.
1: Po ato e ftoi Koni, jo unë.
0: Që gjithë jeni bashkëpunëtor.
1: Shoni iku nga shtëpia që para se të vinte motra ime me familjen dhe ndenjë jashtë gjithë ditën. E mbajtëm gjellën të ngrohtë dhe e pritëm, ndërkohë që unë përpiqesha t'i mbaja njerëzit me fjalë. Ajo ditë ishte shumë e sikletshme. Në fund, kur ata ikën, Shoni u kthye në shtëpi. Pata frikë se mos na kishe lënë një herë për gjithmonë.
0: Nuk e dua baban tënë në jetën tonë.
1: Qfar?
0: Më dëgjove mirë. Dua që për një vit, ti të shkëpusësh çdo lidhje me të. As telefonata, as vizita.
1: Kjo nuk është e drejtë për mamin. Ti e nje babin tim. Nëse nuk mund të vi vetën a show, nuk ka për të lënë as mamin dhe as njëri tjetër nga familja që të vitën atakojnë.
0: Nuk më intereson fare.
1: Shon, kjo mënyrë për ta zgjidhur problemin nuk është shumë e denjë për një të krishterë. Perëndia na thot t'i falim njerëzit.
0: Babai yt ka bërë gjëra për të dënuar dhe nuk është penduar kurrë. Nuk t'ka kërkuar kurrë falje. Ati i duhet dhënë një mësim i fort se si të mbaj përgjegjësit për veprimet e tij. Prit, prit. Prit të tregoj diçka. Perëndia po i tregon kishës si ti trajtoj njerëzit që pretendojnë se janë të krishterë, por bëjnë jetë mëkatare. Pali shkruan tek letra e pare Korintasve, kapitulli 5, vargu 9, e pastaj tek vargjet 11 e 12. Ju kam shkruar në letër të mos përzieni me kurvar. Por tani ju shkrova të mos përzieni me atë të ashtu quajturin vëlla, që është kurvar, ose lakmues, ose i dhujtar, o shpifës, o pianec, ose cub. Me një të tillë, bilas mos të hani bashk. Njërës të tillas që duhet i takojmë, Karlina. Edhe shiko, më te i thot, prandaj nxirreni të ligun nga vetja juaj.
1: Në rregull, Perëndia të ka bërë ty kreun e familjes, ndaj do të bëj si thua ti. Përmes një shërbese të krishterë në radio, kuptuam se bashkëshorti im kishte marrë vendimin e duhur. Gjatë atij viti ndarjeje, unë shkova në një seminar mbi incestin dhe u trondita kur pash një sallë të mbushur plot. Gjërat që dëgjova më hapën syt ndaj poshtërsisë që kisha përjetuar, si dhe ndaj nevojës për shërim. Më pas u shpërngulëm nga qyteti dhe gjetëm një kishë të re, ku unë fillova këshillimin me pastorin që ishte diplomuar për këshillim.
3: Karlina, kur ndodh që mbetesh vetëm me një burr, a ke frikë se mos të ngacmon?
1: Jo. Ti nuk më beson apo jo?
3: E po, duhet të tregohesh e sinqert me veten tënde.
1: Bibla thotë, të hiqni dorë nga çdo dukje e ligë. Ndaj përpiqem të mos mbetem vetëm asnjë burr përveç tim shoqi.
3: Ky është veprimi i mençur.
1: Nuk mendoj se të gjithë burrat janë gjatar, por nuk di si të dalloj kush është e kush nuk është. Besoj vërtet se Perëndia është i aftë të më mbrojë, të më jap një mënyrë për t'u larguar nëse jam në rrezik.
3: Po, ai është i aftë.
1: Gjithashtu, tani besoj se është detyrimi im t'ia tregoj këtë sekret familjes.
3: Si do ta bësh këtë?
1: Së shpejti do të kemi një mbledhje familjare, por ne nuk do të shkojmë. Kështu që unë do të shkruaj një letër për t'u shpjeguar pse nuk mund të jem aty me ta.
3: Mund të marrësh disa përgjigje plot zemrim prej kësaj, sepse shpesh ndodh që ai që tregon fajsohet.
1: Duhet i besoj Zotit, pastor. Jezusi ka thënë, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. I shkrova letra çdo antarit të familjes për t'u kërkuar falje për mungesën time në mbledhjen e ardhshme familjare e për t'u përshkruar se çfarë më kishte bërë babai. Kopje të këtyre letrave u harxova me post vëllezërve dhe motrave të babit, vëllezërve e motrave të mia si dhe kushërirave. Një kopje ja dërgova edhe babit. Pastaj i porositëm mësuesit të shkollës që të mos i linin fëmijët të dilnin që aty as me prindrit e mi, as me të shonit. Disa antarë të familjes u zemëruan, ndërsa të tjerë më inkurajuan. E vërteta sa vinte e shumtoi edhe më shumë, por me ndihmën e këshillimit të krishterë, terapisë në grup, lutjes dhe studimit të Biblës, u përgatita të përballesha me baban pas 5 vitesh ndarje. Prindërit e mi, bashkëshorti dhe pastori im u mblodhën në sallën e konferencave të kishës dhe unë ledova një deklarat.
4: E po ketë drejt, Karlina. Gjërat që ke thënë janë të vërteta. Nuk e ke sajuar abuzimin. Unë jam ai që i filloi incidentet. Ndaj ti nuk ke asnjë faje dhe nuk duhet ndihesh fajtore për çfarë ka ndodhur. Unë e lash vetën të veproje si pas pasionet të mija, edhe pse nuk duaj. Më vjen shumë keq që të kam lënduar. Të gjërë nuk duaj të kishin ndodhur kur.
3: Karlina, a mendon se mund t'i falësh e të nisësh ndërtimin e një marrëdhënie të re me prindrit e tu?
1: Po, në një vend asnjë në si mbledhjet familjare.
3: Letra e dytë e Korintasve kapitulli 2 thot, por ati që ju do t'i falni diçka, e falë edhe unë. Që të mos namposh satani, sepse ne i dim qëllimet e ti. Let lutemi.
0: A je mirë, zemër?
1: Po, Shon, jam e lumtur që po i takoj përsëri njerëzit. Kemi humbur shumë gjatë këtyre viteve të ndarjes.
0: Ja ku po vjen kushërira jote, po ju lë vetëm.
5: Karlina, ta admiroj vërtet shumë që fole haptas për të shkuarën.
1: Pa Jezusin nuk do të mund ta kisha bërë, Rachel. A i ma dha guximin për të përballur me të vërtetën.
5: Ndihem shumë në siklet në praninë të babait tënd, për shkak të gjërave që ka bërë. Po, ty nuk të shqetëson kjo gjë?
1: Asu nuk ndihem shumë mirë në praninë të ti, por kam arritur ta fal.
5: A mendon se ka ndryshuar vërtet?
1: Vetëm Krishti mund t'ja ndryshoj zemrën njeriut, Rachel. Bibla thot, prandaj, nëse dikush është në Krishtin, a i është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Babi ka nevojë të shpëtohet. Deri më tani ka jetuar në shtirje dhe mashtrim. Mashtrimi më i madh nga të gjithë është vetë mashtrimi. Dhe unë mendoj se ai u beson gënjeshtrave që thot vetë. Po lutem që sipas mëshirës së Perëndis, babi të pendohet një ditë e të shpëtohet. Me zipres të shoh që babai im të pendohet në zemër, që të mund të ndihem sërish bi. Ndërkohë dy fëmijë tani janë rritur larg ti rrethi incesti. Ata kanë qenë të detyruar të rriten pa gjyshur, por Perëndia ka siguruar gjithmonë miq të krishterë që i kanë dashur sikur të ishin gjyshrit e tyre. Dashuria dhe e vërteta e Jezus Krishtit më kanë bërë të lirë nga prangat e fajit dhe frikës që më mbanin të lidhur. Zoti më ka dhënë mundësinë të ndihmoj njerëz të tjerë duke ndarë me ta pjesë nga e kaluara ime. Çfarëdo që ju mban të lidhur, Jezusi mund t'ju bëjë të lirë.
2: Dhe nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do t'jeni me të vërtet të lirë. Dëgjuesi dashur, kjo është e vërtetë edhe për ty. Jezusi të ofron edhe ty një jetë të re, të jep mundësinë për ta nisur nga e para. Me frymën e tij të shenjtë si këshilluesi që të udhëheq, nëse dëshiron të marrësh dhuratën e shpëtimit të Perëndis, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. Zoti dashur, ja ku jam, një mëkatar që ka nevojë për faljen tënde e që të kërkon ta shpëtosh. Unë besoj se ti solle Jezusin të vdiste në vendin tim. Unë besoj se ai u ringjall dhe jeton për të më ndihmuar, për të më ndihmuar edhe mua të jetoj me ty. Të falenderoj Zot për dashurinë dhe hirin tënd. Të falenderoj që më ke dhënë jetën e re në Krishtin. Në emrin e tij të çmuar unë lutem. Amen. Miku im,
6: të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 54 04.
7: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
8: Gjermania konfirmon mbështetjen për luftimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Në kujtim të masakrës së kryer nga forcat pushtuese naziste në Borov, ambasadori Karl Berner deklaroi se mbështesim dhe jemi të lumtur që populli shqiptar është në linjë me këto përparime dhe mbështesim procesin e integrimit, sidomos në pjesën teknike, por dhe duhet të vlerësojmë edhe ata që zbatojnë vlerat e Evropës në përditshmëri, por dhe ata që qëndrojnë për të kërkuar zbatimin e ligjit, mbrojtjen e natyrës dhe çështje të tjera që lidhen me procesin e integrimit.
7: Radio Shtat, zëri pozitiv i qytetit.
8: Deputetja e Lidhjes Shqiptare Ilire Dauti konfirmoi pritjen e koalicionit me Zjadin Selës dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Sipas asaj, shkak për thyrjen e Frontit Evropian ishte vendimi i BTI-s për të votuar ligjin e Mickovskit për organizimin e organeve të pushtetit qendror.
9: Në momentin që ne gjithë kohës flisnim për shkeljen e legitimitetit atje që bëri Mickovski kur i mori humsit në kampin politik shqiptar, pikrisht partia e cila ishte në kuadër të Frontit Bashkimit Demokratik për Integrim e votoi ligjin për riorganizimin e organeve të pushtetit qendror të propozuar nga vet Kristian Mickovski. Ne nuk jemi pajtuar me këtë vendim, ne nuk e kemi dhënë as votën tonë, por megjithatë kemi thënë dhe vazhdojmë themi është çarje e parë që i ndodhi Frontit, dhe më pas edhe zgjedhjet e fundit lokale që i patëm atje, sepse shifni kur formohet një koalicion, ai ka qëllimin se formohet, dhe unë them që qëllimi kryesor ishte t'i bëjmë ball numërosë e cila ishte në forcim e sipër,
8: deklaroi deputetja Ilire Dauti. Maqedonia e Veriut them parakoe borxhin prej 700 milion eurosh të vitit 2020. Kryeministri Istra Miskoski deklaroi se shlyerja e eurobondit të marrë nga qeveria e kaluar ka sjell kursime të konsiderueshme për buxhetin e shtetit. Në këto dy vite janë shlyer ose riprogramuar afërsisht 4.5 deri në 4.6 milion euro. Ky është një borxh i krijuar në pjesën më të madhe nga 7 vitet e qeverisjes së LSDM-s dhe BDI-s, deklaroi kryeministri i vendit Istra Miskoski. Maqedonia e Veriut është drejt përfundimit të interkoneksionit të gazit me Greqinë. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale së bashku me Nomagaz dhe operatorin grek të sistemit të transmetimit të gazit, DESFA, kanë harmonizuar hapat e ardhshëm për realizimin e interkonektorit të gazit midis Maqedonisë dhe Greqisë, nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës energjetike për shtetin dhe rajonin. Në takime u konfirmua vlerësimi i përbashkët se interkonektori i gaz sjellësi do të përfundojë gjatë vitit të ardhshëm në përputhje me afate dhe dhe planet e përcaktuara për realizim. Shteti do të siguroj qasjen në burimet të reja të gazit natyror, do të forcoj sigurinë energjetike, do të përmirësoj pozicionimin e infrastrukturën energjetike rajonale dhe europiane.
10: Bota.
8: Koha kur Europa mund ta lindte në dorë mbrojtjen dhe sigurinë e saj Shteteve të Bashkuara ka marrë fund, vlerësuan sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një artikull të përbashkët për revistën The Economist. Ata pranuan se Europa brenda NATO-s për një kohë të gjatë është mbështetur tepër në kapacitetet ushtarake të Washingtonit, por theksuan se realiteti i ashpër dhe rreziqet e botës së sotme i kanë dhënë fund kësaj qasje. Sipas tyre, aliatët duhet të përshpejtojnë zhvillimin e industrisë së tyre të për të qenë të përgatitur për një konflikt të mundshëm. Në artikull thuhet se kapacitetet aktuale prodhuese të Europës nuk arrin të përmbushin kërkesën e rritje.
7: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
11: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po përcjellim tek ju serinë mesazheve me titull çfarë do që të bëj zot. Sot do zbulojmë përgjigjen e 8 që është të kërkojmë fitoren e plot. Jeta jonë si besimtar është një fushatë për shpëtimin e individëve dhe familjeve. Fushata jonë është për thyerjen e zinxhirëve të dhënies paskohësive. Fushata jonë është për të rigjetur kuptimin e jetës. Doktor Yusef do të jetë në studio më njëherë pas këngës dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, and thank you for tuning in to this broadcast.
1: Përshëndetje të gjuhës të dashur dhe ju falenderoj që po na dëgjoni në këtë transmetim.
0: Today we will continue in our series of messages taken from the book of Joshua in the Old Testament.
1: Sot do të vazhdojmë me serinë e mesazheve të marrë nga libri i Josueut në Testamentin e Vjetër.
0: We are learning how to follow the Lord in this series.
1: Në këtë seri po mësojmë si të ndjekim Zotin.
0: But his call on our lives sometimes makes us ask, "You want me to do what?"
1: Por thirrja e tij në jetën tonë shpesh herë na bën të pyesim, "Çfarë do që unë të bëj?"
0: And here are some answers we have learned in the past.
1: Ja disa përgjigje që kemi mësuar nga e kaluara.
0: Answer number 1.
1: Përgjigja e parë.
0: Step up to God's calling in your life.
1: Bëuni gati ndaj thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj.
0: Answer number 2.
1: Përgjigja e dytë.
0: Go into the enemy's territories to share Christ.
1: Shkoni në territorin e armikut për të ndarë Krishtin.
0: Answer number 3.
1: Përgjigja e tretë.
0: Cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help.
1: Kaloni lumin e pamundësisë në jetën tuaj me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë.
0: Answer number 4 is yield to God's plan.
1: Përgjigja e katërt është i nënshtrohemi planit të Perëndisë.
0: Answer number 5 is stay with God's program by completely trusting him.
1: Përgjigja e pestë është të qëndrojmë në programin e Perëndisë duke i besuar atij plotësisht.
0: Answer number 6 is learn from your mistakes.
1: Përgjigja e gjashtë është të mësojmë nga gabimet tona.
0: Answer number 7 is know how to pray.
1: Përgjigja e shtatë është të dim si të lutemi.
0: And today we will discover answer number 8, which is claim the complete victory.
1: Dhe sot do të zbulojmë përgjigjen e tetë, që është të kërkojmë fitoren e plot.
0: The purpose of this series of messages is to refocus our vision as believers.
1: Qëllimi i kësaj serie mesazhesh është të ripërqendrojmë vizionin tonë si besimtar.
0: I want to tell you, my listening friends, that our life as believers is a campaign.
1: Dua t'ju tregoj, miqtë mi, se jeta jonë si besimtar është fushat.
0: Our campaign is for the souls of men and women, boys and girls.
1: Fushata jonë është për shpirtrat e burrave dhe grave, djemve dhe vajzave.
0: Our campaign is for the salvation of individuals and families alike.
1: Fushata jonë është për shpëtimin e individëve dhe familjeve.
0: Our campaign is for rescuing the perishing, healing the wounded.
1: Fushata jonë është për shpëtimin e të humburve, për shërimin e të plagosurve.
0: Our campaign is for freeing those who are enslaved by sin.
1: Fushata jonë është për çlirimin e atyre që janë skllavëruar nga mëkati.
0: Our campaign is for breaking the chains of addictions.
1: Fushata jonë është për thyrjen e zinxhirëve të dhënies paskotësive.
0: Our campaign is for recovering meaning in life.
1: Fushata jonë është për të rigjetur kuptimin e jetës.
0: And our message today is based on the book of Joshua, chapter 11 and chapter 12.
1: Dhe mesazhi për sot i ka bazat në librin e Josueut, në kapitullin e 11 dhe të 12.
0: And I'm calling it Claim the Total Victory.
1: Titullin po ja vë të shpallim fitore të plot.
0: Jesus, who is the Son of God, left the glories of heaven.
1: Jezusi që është biri i Perëndisë, la lavdinë e qellit.
0: Jesus lived on this earth for 33 and one third of a year with no place to lay his head.
1: Jezusi jetoi në këtë tokë për 33 vjet dhe një të tretën e një viti pa pasur ku ta vër kokën.
0: Jesus died on a criminal's cross.
1: Jezusi vdiq në kryqin e një krimineli.
0: Jesus rose again from the grave on the third day and ascended into heaven.
1: Jezusi u ringjall përsëri nga varri të tretën ditë dhe u ngjit në qiell.
0: Why did he do all this?
1: Pse e bëri gjithë këtë?
0: Not so that his children may live defeated, discouraged and decimated lives.
1: Që fëmijët e tij të mos jetonin të mposhtur, të dekurajuar dhe të shkatruar.
0: But so that the followers of Jesus may experience total victory for all eternity.
1: Por që ndjekësit e Jezusit të përjetonin fitore të plot për gjithë përjetësinë.
0: My listening friends, like you, I know all of the factors in life that can cause us defeat.
1: Dëgjues të dashur, ashtu si ju, unë i njoh të gjithë faktorët në jetë që na sjellin disfat.
0: I know all of the ingredients that produce discouragement.
1: Unë i njoh të gjithë përbërësit që prodhojnë dekurajim.
0: I know all of the recipes that lead to wanting to quit and give up.
1: Unë i njoh të gjithë recetat që na bëjnë të heqim dorë dhe të dorëzohemi.
0: But if we want to see the vision that God has given us for our future, then we must know and practice and claim the total victory.
1: Por nëse duam të shohim vizionin që na ka dhënë Perëndia për të ardhmen tonë, atëherë duhet të njohim, të zbatojmë dhe të kërkojmë fitoren e plot.
0: When I speak of victory, I speak of it in the New Testament sense.

0: is in the heavenlies.
1: Lufta jonë është kundër fuqive dhe principatave në vendet qiellore.
0: And these spiritual enemies have already been defeated by Jesus.
1: Dhe këta armiq frymor tashmë janë poshtur nga Jezusi.
0: Satan is the one who causes conflict in our homes and stirs up trouble in our marriages.
1: Satani është ai që shkakton konflikt në shtëpitë tona dhe nxit telashin e martesë.
0: Satan is the one who causes antagonism toward God's children and arouses opposition to witnessing Christians.
1: Satani është ai që shkakton armiqsi ndaj bijve të Perëndisë dhe ngjall kundërshtimin ndaj dëshmisë së krishterëve.
0: Satan is the one who causes people and events to discourage us and distract us from our mission.
1: Satani është ai që nxit njerëzit dhe ngjarjet të na dekurajojnë dhe të na heqin mendjen nga misioni ynë.
0: But always remember that our heavenly Father wants us to fight and win every time.
1: Por gjithnjë kujtoni se Ati ynë qiellor do që ne të luftojmë dhe të fitojmë çdo herë.
0: However, that victory depends on our willingness to stand in the heat of the battle.
1: Megjithatë, ajo fitore varet nga gatishmëria jonë për të qëndruar në zemër të betejës.
0: That victory depends on our attitude and desire to claim that victory.
1: Ajo fitore varet nga qëndrimi dhe dëshira jonë për ta shpallur atë fitore.
0: That victory depends on whether you want a defeated life or a victorious life.
1: Ajo fitore përcaktohet nga dëshira juaj për të patur jetë të mposhtur apo jetë në fitore.
0: That victory depends on whether you see the enemy's attack as an opportunity for victory or an excuse for surrender.
1: Ajo fitore përcaktohet nga fakti na e shihni sulmin e armikut si mundësi për fitore apo si justifikim për t'u dorëzuar.
0: Let me tell you a story that is taken from the real battlefield.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori të marrë nga fusha e vërtetë e betejës.
0: The enemy forces surrounded a group of soldiers and became separated from their colleagues.
1: Forcat armike rrethuan një grup ushtarës dhe ata u ndan nga shokët.
0: The military headquarters attempted to reach the soldiers by radio for several hours.
1: Zyrat ushtarake i kërkuan ushtarët përmes radios për orë të tëra.
0: Eventually, the soldiers were able to communicate with the base.
1: Së fundmi ushtarët arritën të komunikonin me bazën.
0: The officer at the headquarters asked, "What is your situation?"
1: Oficeri në zyrën qendrore i pyeti, "Në çfarë situate ndodheni?"
0: The soldier replied,
1: Ushtari u përgjigj,
0: "The enemy is to the east of us."
1: Armiku ne kemi në lindjen tonë.
0: "The enemy is to the north of us."
1: Armiku ne kemi në veriun tonë.
0: "The enemy is to the west of us."
1: Armiku ne kemi në perëndimin tonë.
0: "The enemy is to the south of us."
1: Armiku ne kemi në jugun tonë.
0: And then after a brief pause, the soldier continued, "The enemy cannot get away from us now."
1: Dhe pas një pushtimi të shkurtër, ushtari vazhdoi. Armiku s'ka ku na shkon tani.
0: Now my listening friend, we may be surrounded by our enemies, but the question is this.
1: Dëgjues të dashur, armiqt mund të na kenë rrethuar, por çështja është kjo.
0: Do you see this as an opportunity for fear, terror and defeat or an opportunity for victory?
1: A shihni situatën si mundësi për frikë, tmerr dhe mposhtje apo si mundësi për fitore?
0: Some of you may be saying, "I'm surrounded by unbelievers and antagonists."
1: Disa prej jush mund të thonë, "Jam i rrethuar nga jo besimtarë dhe armiq."
0: "I am surrounded by people who hate the truth."
1: Jam i rrethuar nga njerëz që e urrejnë të vërtetën.
0: Now my listening friends, rejoice because that means you are fishing in a bucket.
1: Miqtë mi, gëzohuni sepse kjo do të thotë se po peshkoni në një kovë.
0: This is not a cause for discouragement.
1: Kjo nuk është shkak dekurajimi.
0: It means that you have a great opportunity, not a reason for retreat.
1: Do të thotë se keni një mundësi të mirë dhe jo një arsye për të tërhequr.
0: It means that you have been blessed by God for victory, not defeat.
1: Do të thotë se jeni bekuar nga Perëndia për fitore, jo për të mposhtur.
0: Let me show you three things that we can learn from the book of Joshua chapter 11.
1: Më lejoni t'ju tregoj tre fakte që i mësojmë nga libri i Josueut, kapitulli 11.
0: Number 1, there was confrontation.
1: E para ishte konfrontimi.
0: You see this in verses 1 through 5.
1: Këtë e shihni në vargjet 1 deri në 5.
0: Number 2, there was a conflict.
1: E dyta ishte konflikti.
0: And you find that in verses 6 through 15.
1: Dhe këtë e shihni në vargjet 6 deri në 15.
0: Number 3, there was a conquest.
1: E treta është pushtimi.
0: And you find that in verses 16 through 23.
1: Dhe e gjeni në vargjet 16 deri në 23.
0: Let's look at number 1 where there is a confrontation.
1: Le të shohim të parën ku gjejmë konfrontimin.
0: Joshua looked around and saw that he was surrounded by a united enemy.
1: Josue u vështroi për rreth dhe pas se ishte i rrethuar nga armiqtë të bashkuar.
0: But he also knew that God promised his people victory.
1: Por ai gjithashtu e dinte se Perëndia u premtoi popullit të tij fitoren.
0: Therefore there had to be a confrontation.
1: Pra, duhet kishte konfrontim.
0: There was

0: surrounded by enemies from the north, the south, the east and the west.
1: Ata ishin të rrethuar nga armiqt nga veriu, nga jugu, nga lindja dhe nga perëndimi.
0: But the attitude of God's people was not how fast can I run?
1: Por qëndrimi i popullit të Perëndis nuk ishte vrapojmë me sa shpejtësi të kemi.
0: Or our situation is hopeless and we should surrender.
1: Ose situata jonë nuk ka shpresa, më mirë të dorëzohemi.
0: Or woe unto us for we are doomed.
1: Ose mirë për ne se morëm fund.
0: No.
1: Jo.
0: Just like the story of the surrounded soldiers, God's people were saying the enemy cannot get away from us now.
1: Ashtu si në historinë e ushtarëve të rrethuar, populli i Perëndis po thoshte, armiku nuk mund ta shpëtojë.
0: One historian speculates that the enemy forces contained 300,000 infantry soldiers, 10,000 cavalry troops and 20,000 chariots.
1: Një historian arsyeton se forcat armike kishin 300 mijë këmbësorë, 100 mijë kalorës dhe 20 mijë qerre.
0: The odds were against the people of God.
1: Populli i Perëndis nuk kishte asnjë mundësi.
0: They could never hope to win such a victory.
1: Kur nuk shpresonin të kishin një fitore të tillë.
0: The situation looked hopeless.
1: Situata dukej e pashpresë.
0: Yes, it would have been absolutely hopeless without the help of God.
1: Po, do të kishte qenë pashpresë pa ndihmën e Perëndis.
0: And my listening friend, as you battle for the souls of people.
1: Dëgjues të dashur, ndërsa luftoni për shpirtrat e njerëzve.
0: You may become so overwhelmed that you become paralyzed.
1: Mund të friksoheni aq shumë sa të paralizoheni.
0: But that's because you're not depending on God's help.
1: Por kjo ndodh sepse nuk po besoni në ndihmën e Perëndis.
0: Don't ever be engaged in a confrontation without taking God with you.
1: Kur mos merrni përsipër një konfrontim pa pasur Perëndin me vete.
0: Remember, he has already won the victory.
1: Mos harroni, ai tashmë e ka fitoren.
0: He just wants you to claim it.
1: Ai do vetëm që ju ta kërkoni atë.
0: Number two, there was a conflict.
1: E dyta, atje pati konflikt.
0: Joshua did not wait for the battle to come to him, but he took the battle to the enemy.
1: Josueu nuk priti që betejë t'i afrohej atij, por ai e çoi betejën tek armiku.
0: No doubt, as Joshua was marching for 5 days, he was thinking about the size of the enemy's army.
1: Nuk ka dyshim që ndërsa Josueu marshonte prej 5 ditësh, i shkonte në mendje masa e ushtrisë së armikut.
0: Joshua probably wondered if he was doing the right thing.
1: Josueu me siguri ka pyetur veten nëse po bënte gjën e duhur.
0: Joshua probably feared a defeat like the first battle with Ai.
1: Josueu me siguri trembej mposhtjes ashtu si në betejën në Ai.
0: Joshua probably wondered if God would supernaturally intervene as he did at Jericho.
1: Josueu me siguri pyeti nëse Perëndia do të ndërhynte në mënyrë të mbinatyrshme ashtu siç bëri në Jericho.
0: Certainly God knew what Joshua was thinking and feeling, and that is why in the book of Joshua chapter 11 verse 6 we read something very important.
1: Padyshim që Perëndia e dinte çfarë po mendonte dhe çfarë ndjente Josueu, dhe ja përse në librin e Josueut kapitulli 11 vargu 6 ne lexojmë diçka shumë të rëndësishme.
0: The Lord said to Joshua, do not be afraid of them, because by this time tomorrow I will hand all of them over to you.
1: Zoti tha Josueut, mos u trem nga ata, sepse nesër në këtë orë do t'i jap të gjithë në dorën tënde.
0: My listening friend, let me tell you something of utmost importance.
1: Dëgjues të dashur, më lejoni t'ju tregoj diçka tepër të rëndësishme.
0: If you forget everything I said in this series of messages, don't forget what I'm going to tell you.
1: Nëse harroni gjithçka që ju kam thënë në këtë seri mesazhesh, mos harroni këtë që do t'ju tregoj.
0: If you retreat from claiming your environment for Christ,
1: nëse të rihiqeni dhe nuk e kërkoni mjedisin ku ndodheni për Krishtin.
0: If you say to yourself, I can't do this, I'm just one person.
1: Nëse i thoni vetes, nuk mund ta bëj këtë, jam vetëm një person.
0: If you say to yourself, my relationship with God is enough, I don't need to witness to others.
1: Nëse i thoni vetes, marrëdhënia ime me Perëndin mjafton, nuk dua t'u dëshmoj të tjerëve.
0: If you retreat from the battle for the souls,
1: nëse të rihiqeni nga betejë e shpirtrave,
0: it will not be long before the enemy attacks your relationship with the Lord.
1: Nuk do të vonoj gjatë para se armiku të sulmoj marrëdhënien tuaj me Zotin.
0: Soon your prayer life will fizzle out.
1: Shumë shpejt jeta e lutjes do të shuhet.
0: Soon your time with God and his word will dry up.
1: Shumë shpejt koha e kaluar me Perëndin dhe fjalën e tij do të shteren.
0: Soon your fellowship with other believers will become a mere social event.
1: Shumë shpejt miqësia që keni me besimtarë të tjerë do të bëhet thjesht ngjarje shoqërore.
0: What I'm trying to tell you is this.
1: Ajo që dua t'ju them është kjo.
0: When you go on the offensive for Christ.
1: Kur sulmoni për Krishtin.
0: When you are passionate for Christ.
1: Kur jeni pasionant për Krishtin.
0: When you don't wait for the battle to come to you but take the battle into the enemy's territories.
1: Kur nuk prisnin që betejat të vijnë tek ju, por ju e çoni betejën në territorin e armikut.
0: You will have victory in all of the other areas of your relationship with Christ.
1: Ju do të keni fitore në të gjitha fushët e tjera të marrëdhënies suaj me Krishtin.
0: Your prayer life will be vibrant.
1: Jeta e lutjes do të jetë kumbuese.
0: Your worship will be powerful.
1: Adhurimi juaj do të jetë i fuqishëm.
0: Your fellowship will be dynamic.
1: Miqësia juaj do të jetë dinamike.
0: Let me clarify this principle with an illustration from the physical exercise world.
1: Më lejoni t'ju shpjegoj këtë parim me një ilustrim nga bota e ushtrimeve fizike.
0: When you physically exercise, your body releases chemicals into your blood.
1: Kur ju stërviteni fizikisht, trupi çliron lëndë kimike në gjakun tuaj.
0: These chemicals tell your brain to increase your temperature like fever.
1: Këto lëndë kimike i thon trurit të rrisë temperaturën, si jethet.
0: Fever is your body's way of fighting intruding bacteria and viruses.
1: Ethet janë mënyra e trupit për të luftuar bakteret dhe viruset që hyjnë.
0: A high body temperature helps strengthen your body's defense system.
1: Temperatura e lartë ndihmon të forcojë sistemin e mbrojtjes së trupit.
0: So let me put it simply this way.
1: Prandaj le ta shprehim kështu.
0: Physical exercise puts you on the offensive.
1: Ushtrimet fizike ju vënë në mbrojtje.
0: So you don't have to wait for illness in order to fight the viruses.
1: Pra nuk keni përse të prisni sëmundjen që të luftoni viruset.
0: In the same way, when you go on the offensive to campaign for the souls of people.
1: Në të njëjtën mënyrë, kur ju sulmoni në fushatën për shpirtrat e njerëzve,
0: you will have victory ahead of time.
1: Do ta keni fitoren para kohe.
0: You will have a strong spiritual immune system.
1: Do të keni sistem imunitar frymor më të fortë.
0: God is giving us a vision for the future and we find it in the book of Joshua chapter 11 verse 6.
1: Perëndia po na jep një vizion për të ardhmen dhe ne gjejmë këtë në librin e Josueut, kapitulli 11, vargu 6.
0: God says, don't be afraid of them.
1: Perëndia thot, mos keni frikë prej tyre.
0: Tomorrow I'll give you victory.
1: Nesër do të keni fitore.
0: And God kept his promises to his people and they had complete victory.
1: Perëndia e mbajti premtimin ndaj popullit të tij dhe ata patën fitore të plot.
0: Which brings me to the third point, there was a conquest.
1: Gjë që më sjell në pikën e tretë, ndodhi pushtimi.
0: The conquest itself did not happen immediately.
1: Vetë pushtimi nuk ndodhi më njëherë.
0: The conquest required perseverance, persistence and dedication by God's people.
1: Pushtimi kërkoi ngulmim, këmbgulje dhe përkushtim nga ana e popullit të Perëndisë.
0: Joshua knew that God had given him the victory.
1: Josueu e dinte se Perëndia i kishte dhënë fitore.
0: All Joshua needed to do was to persevere until he experienced it.
1: Gjithçka që i nevojitet Josueut ishte ngulmimi derisa ai të përjetonte fitoren.
0: And God eventually brought his people into the land of promise.
1: Dhe së fundi Perëndia e solli popullin e tij në tokën e premtuar.
0: He took them across the river Jordan and over the walls of Jericho.
1: Ai nxori përtej lumit Jordan dhe përmbi muret e Jerikos.
0: My listening friend, I want to tell you something very, very important.
1: Dëgjues të dashur, duhet ju t'rregoj diçka tepër të rëndësishme.
0: God took his people across the river Jordan and over the walls of Jericho.
1: Perëndia e nxori popullin e tij përtej lumit Jordan dhe përmbi muret e Jerikos.
0: And he did not do so so that his children may be defeated, but that they may have the complete victory.
1: Dhe ai nuk e bëri këtë që bijtë e tij të mposhteshin, por që të kishin fitore të plot.
0: And God wants the same victory for all of you, my listening friends.
1: Dhe Perëndia kërkon të njëjtën fitore për të gjithë ju, dëgjues të dashur.
0: So I tell you this as I conclude.
1: Prandaj ju lëm me këto fjalë ndërsa mbyllim mesazhin.
0: Settle for nothing less than complete victory.
1: Mos kërkoni asgjë më pak se fitoren e plot.
0: Pray for nothing less than complete victory.
1: Mos të luteni për asgjë më pak se fitoren e plot.
0: And when the battle heats up,
1: dhe kur betejë të nxehet,
0: claim nothing less than a complete victory.
1: Mos kërkoni asgjë më pak se fitoren e plot.
0: When the enemy appears to be strong and powerful, dig your heels in for a complete victory.
1: Kur armiku të duket i fortë dhe i fuqishëm, qëndroni të patundur nga kërkesa për fitoren e plot.
0: And when Satan attacks you, take the battle to God and he will give you complete victory.
1: Dhe kur Satani ju sulmon, çojeni betejën Perëndis dhe ai do t'ju jap fitore të plot.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndis.
2: Dëgjues të dashur, Jezusi që është biri i Perëndis, la lavdin e qiellit, e jetoi në tokë për 33 vjet. Ai vdiq në kryqin e një krimineli dhe u ngjall përsëri nga varri që fëmijët e tij të mos jetonin të mposhtur, të dekurajuar e të shkatruar, po që të përjetonin fitore të plot për gjithë përjetësinë. Por mos harroni se aty në qellor do që ne të luftojmë e të fitojmë çdo herë. Megjithatë, ajo fitore varet nga gatishmëria jonë për qëndruar në zemër të betejës. Do thotë se jeni bekuar nga Perëndia për fitore e jo për të mposhtur. Programin tonë të rësarshme do të ndalemi tek besimi në Zotin e pasurive kozmike. Bekimet e sartmes dhe territorit e sartmes e mundësit e sartmes përcaktohen nga mënyra si merreni me atë që keni në dorë sot. Nishtemi mos e umbisni programin tonë të rësarshme, jam e bindur që do të bekoheni pukaj shumë sa sot.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, FA/19, 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Weng dhe shumë ecën me krenari në për një pistë të gjatë ndërkohë që njerëzit e shikojnë. Ai është një model mbi një skenë pasarelash në një shfaqje mode. Wengu ka një trup të fortë dhe ka shumë vetbesim. Por ai nuk është si modelet e tjerë të modës. Ai është 79 vjeç.
3: Shumë njerëz mund të mendojnë se njerëzit e moshuar nuk mund të bëjnë shumë gjëra nga fundi i jetës së tyre. Megjithatë, Weng Dashun është vetëm një prej shumë personave që kanë arritur gjëra të mëdha në një kohë më të vonë në jetën e tyre. Në fakt, shumë njerëz as nuk fillojnë të gjejnë suksesin derisa të arrijnë në të 50-tat, 70-tat, 80-tat apo edhe më vonë. Programi ynë për sot flet për disa të moshuar të jashtëzakonshëm, të cilët na tregojnë se si të jenë të lumtur, të shëndetshëm dhe të suksesshëm në jetë. E fillojmë duke folur pak më shumë për Wengun.
2: Mua më quajnë Weng Dashun. Jam lindur dhe rritur në qytetin e Shenyangut në Kinë. Shumë njerëz filluan të më vënë re pas një parade mode. Disa njerëz më quajnë gjyshi më i flakt. Gjithashtu, disa kanë thënë se un jam një sensacioni me njëhershëm interneti. Por a e dini çfarë? Un kam qenë duke u përgatitur për 60 vjet që të isha gati për këtë ditë. Këto fjalë, Wengu i thot në një video nga Red Start Media. A i thot se nuk ndihej i suksesshëm kur ishte i ri, apo edhe në moshën mesatare. Në të 20-tat, a i ishte një artist dhe aktor teatri. A i vazhdoj të interpretonte dhe të punonte në mod. Por në moshën 29 vjeçare, a i ishte shumë i varfër. Pastaj në moshën 50 vjeçare, filloj të ushtrohej në palestër. Kur ishte 57 vjeç, Weng filloj të interpretonte përsëri. Por njerëzit dëgjuan për të vetëm kur ishte 79 vjeç. Ai foli për ëndrat e tij dhe inkurajimin që donte t'u jepte të tjerëve. Këtë vit bëj 80 vjeç dhe akoma kam edhe pak jetë brenda meje. Ende kam ëndra që dua t'i arrij. Më besoni, ka shumë gjëra që mund të bëni, edhe kur mendoni se është tepër vonë. Kini kujdes të mos e lejoni moshën të kthehet në justifikimin tuaj për të hequr dorë. Askush përveç vetes tuaj nuk mund t'ju pengojë të arrini suksesin. Kur të vi koha për të shkëlqyer, jini ata që ndriçoni më shumë.
3: Mua më quajnë Ernestina Shepherd. Jam 77 vjeça dhe jam një bodybuilder. Unë bëj të njëjtën gjë çdo ditë dhe të njëjta gjëra ditë për ditë. E bëj këtë sepse nuk mund t'i them askujt të bëj diçka nëse nuk po e bëj vetë. Gruaja bodybuilder më e vjetër në botë është Ernestina Shepherd. Ajo filloi të ngrinte pesha kur ishte 56 vjeç. Dhe filloi të ushtrohej me motrën e saj. Pastaj papritur, motra e saj vdiq. Kështu që pas kësaj Ernestina nuk vazhdoi më të ngrinte pesha. Ajo nuk donte të bënte më asgjë, por pastaj mendoi se motra do të donte që ajo të vazhdonte. Kështu që ajo filloi përsëri të stërvitej dhe tani në moshën 80 vjeçare, ajo është ende një bodybuilder.
2: Ernestina njihet edhe nga libri Guinness i rekordeve botërore. Por ajo nuk është thjesht një bodybuilder. Ajo gjithashtu jep mësim lënd të ushtrimeve fizike në qytetin e saj të Baltimorit në SBA. Ajo jep mësim njerëzve në komunitetin e saj se si të jenë të shëndetshëm në çdo moshë. Ja një këshill që Ernestina ja jep klasës së saj.
3: Jo të gjithë duan të bëhen bodybuilder. Jo të gjithë duan të jenë vrapues. Por gjeni atë që ju pëlqen të bëni. Ua them këto grave dhe burrave më të vjetër në moshë. Mos harroni, mosha nuk është vetëm se një numër. Shpeshherë të rinjtë ndihen në goxha presion për të qenë të suksesshëm. Madje që në të 20-tat mund të ndihen tashmë të dekurajuar. Ndihen sikur duhet të arrijnë më shumë, kështu që kur shohin njerëz më të vjetër që kanë sukses në vitet e mëvona të jetës, atëherë mund t'u jap shpresë këtyre të rinjve. Shembujt e këtyre njerëzve tregojnë se nuk është kurrë tepër vonë.
2: Personat më të moshuar kanë gjetur suksesin dhe gëzimin e tyre në art, shkencë, sport dhe biznes. Në vitin 2016, Colette Burler nga Franca përfundoi doktoraturën e saj. Ajo punoi mbi doktoraturën e saj për 30 vjet, por nuk hoqi dorë nga qëllimi i saj. Colette ishte 91 vjeçe kur Universiteti i Franche-Comté i dha asaj diplomën e doktoraturës.
3: ndërkohë që njerëzit plaken, trupat dhe mendjet e tyre nuk janë edhe aq të forta. Megjithatë është e mundur të qëndrojnë të fortë si mendërisht edhe fizikisht. Shumë njerëz arrin objektivat e tyre në sport edhe ushtrime fizike kur janë më të vjetër në moshë. Hidekichi Miyazaki nga Japonia filloi të garojë në moshën 90 vjeçare. Ai ende vrapon në garat e 100 metrësh dhe tani është 105 vjeç. Edhe Mieko Nagaoka është nga Japonia. Ajo është 100 vjeçarja e parë në botë që ka notuar në garën e 1500 metrave.
2: Johanna Kaus është nga Gjermania dhe ajo është gjimnastja më e moshuar në botë. Shumë prej njerëzve më të moshuar që merren me sport e kanë filluar atë më vonë gjatë jetës së tyre. Por Kaus e filloi gjimnastikën kur ishte shumë e re. Zakonisht gjimnastët janë adoleshentë. Ata duhet të jenë shumë të fortë dhe trupat e tyre duhet të jenë elastik. Sot Kaus është 92 vjeç. Ajo ende mund ta ngrejë peshën e trupit të saj me forcën e krave. Ajo thotë se fytyrën e ka të plakur, por zemrën të re. Për njerëzit që janë në formë, është më e lehtë të jenë në kontroll të jetës. Për të, dita që ajo nuk do të merret më me gjimnastik, do të jetë dita kur të vdes.
3: A ka ndonjë gjë të përbashkët të gjithë këta njerëz? Në fakt ata kanë dieta të ndryshme dhe u pëlqejnë të bëjnë gjëra të ndryshme. Por të gjithë personat e përmendur në këtë program kanë disa gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin. Ata kujdesen për veten e tyre. Ata bëjnë gjëra që u pëlqejnë. Nuk kanë frikë të provojnë gjëra të reja dhe nuk heqin dorë. Siç tha edhe aktori dhe modeli Wang Dashun për gazetën New York Times.
2: Një nga mënyrat për ta ditur nëse jeni plakur apo jo, është të pyesni veten: a keni guxim të provoni diçka që nuk e keni bërë asnjëherë më parë? Natyra vendos për moshën, por ju e vendosni vetë gjendjen tuaj shpirtërore. Çfarë doni të bëni ju kur të jeni më të vjetër? Apo e bëni atë dhe tani?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Eksponentët më të lartë të LDK-s janë shmangur nismave që vijnë nga strukturat vendore për shkarkimin e kryetarit partisë Lumir Abdi Xhiku, ish presidenti i Kosovës, nuk ka dashur të komentoj nismë për mbledhjen e nënshkrimeve. Jam deklaruar për këto tema më herë dhe i qëndroj prapa atyre deklarimeve, tha Vjosa Osmani. Edhe deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Paris Guri, nuk është deklaruar lidhur me nismën. Nga e mërkura, një grup delegatësh të kuvendit të LDK-s ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për thirrjen e një mbledhje të jashtëzakonshme, cilën synohet të futet në rendite kërkesa për shkarkimin e kryetarit. Për thirrjen e kësaj mbledhje nevojite nënshkrimet e 1/3 e delegatëve të kuvendit. Nëse sigurohen nënshkrimet e nevojshme, kërkesa mund të hidhet në votim. Ndërtimi i pjesës së dytë autostradës Shkup-Blac pritet të nisë në muajin gusht dhe të zgjasë rreth 4 vjet në Maqedoninë e Veriut. Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore, Kose Trajanovski, paralajmëron se projekti financohet me një grant prej 30.8 milion eurosh dhe një UA prej 167.6 milion eurosh.
2: Grantot e 30,8 milioni evra, a kreditot to e zajmët e 167,6 milioni evra.
1: Segmenti i ri do të jetë 10.5 kilometra i gjatë, ndërsa së bashku me 1.5 kilometra të ndërtuara me herët, autostrada do të arrijë në 12 kilometra. Trajanovski tha se traseja kalon në terren kodrinor dhe malor, ndaj projekti përfshin ndërtimin e 5 tuneleve, 9 turave, 11 mbikalimeve dhe 4 galerive dhe 9 mureve mbajtëse. Nën kryetari BDI-s reagoi pas nënshkrimit të marrëveshjes në qeveri për ndërtimin e pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac. Bojar Osmani shkruan se ndonse ishin paralajmëruar ndryshime në projekt, sot me nënshkrimin e kontratës del qartë se nuk është ndryshuar asnjë milimetër nga traseja e projektit që u la e përgatitur. Pra financimi ishte siguruar, projekti ishte përfunduar, shpronësimet ishin realizuar dhe procedurat e tenderimit ishin nisur. Dy vite u humbën duke mashtruar opinionin me një ndryshim traseje që nuk ka ekzistuar kur. Qytetarët meritojnë një përgjigje të thjesht pse humbën 2 vite, shkruan nën kryetari BDI-s Bujar Osmani.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Filluar regjistrimet online për klaset e para dhe të dhjeta në Albania. Ministri i Arsimit të Shqipërisë Mirela Kumbaro kërkoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrim me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor.
3: Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkinë, ashtu edhe për zyrat arsimore të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor.
1: Sistemi do të qëndrojë i hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri më 11 shtator, kurse për nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat të mesme profesionale, kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo deklaroi se qeveria po zbaton një paketë gjermasash financiare dhe reforma që synojnë rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit. Gjatë një konference për shtyp, Demo cilësoi errësi faktin që 30 milion euro janë parashikuar për fuqizimin logjistik të bashkive, ku 20 milion euro për emergjenca civile dhe 10 milion euro për përmirësimin e transportit urban. Sipas tij, këtë javë prezantohet Rilindja 2.0, një qasje re zhvillimore me fokus në transformimin e territorit, mbështetjen e startupeve, qendrave shëndetësore dhe zhvillimin e zonave industriale.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

zbulimi i identitetit në Krishtin, pastrimi me anë të Krishtit dhe të paturit një shpresë në Krishtin, besimtarët e vërtet më pas do të njihen nga qëllimi që kanë në Krishtin. Winston Churchill ka thënë,

0: të jetojmë me drejtësi dhe të jemi si Krishti, të duam familjen e Perëndisë dhe të tjerët, ashtu siç na ka dashur Perëndia, bota do të ndryshojë. A përputhet qëllimi i jetës tuaj me qëllimin e Perëndisë për ty?
1: E vetëm një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

shkolla kam thën këto gjëra, që ta keni parqën në mua, në botë do të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botën.

A ndiheni sikur jeni shkëputur nga marrëdhënia domethënëse? Të gjithë ne jemi krijuar për të jetuar në partneritet me të tjerët dhe me Perëndinë. E përsëri, të gjithë luftojmë me ndjenjën e vetmisë. Askush nuk i shpëton dot ndarjes, humbjes, pikëllimit, izolimit dhe nevojës njerëzore për marrëdhënie. Këtë shohim përgjatë gjithë Biblës. Mbreti David përshkruan se sa e tmerrshme është vetmia e tij. Kur shkruan se është bërë tur për të afërmit e tij dhe tmerr për miqt e tij. Madje në një moment frike, Davidi ndjej edhe sikur Zoti kishte braktisur. Por më pas, besimi i tij rritet.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për diabetin. Për mes minutave në vazhdim, do të përcjellim tek ju gjithçka që ju keni nevojë të dini për të. E ftuar në studion ton është doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore në fushën e endokrinologjisë dhe diabetologjisë, ku përfshihen tiroide, diabet dhe obezitet. Doktoreshën mund t'a gjeni pranë klinikës së specialiteteve numër 3 ose pranë klinikës Brand, e cila ndodhet në rrugën Don Bosco. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se gjeta.
0: Do flasim sot për një temë që është mjaft interesante tek të gjithë teleshikuesit tanë dhe shumë veta vuajnë nga diabeti. Duam të na thoni, është sëmundje diabeti apo mos funksionimi mirë i organizmit? Ose ç'është diabeti më drejt?
1: Diabeti është një sëmundje metabolike. Është rregullim i funksionit të pankreasit. Diabeti është një sëmundje shumë e rëndësishme, saqë sot në botë ne mund ta quajmë një bombë atomike, sepse kemi raste të reja nga dita në ditë vin duke u rrit, si në botë ashtu edhe tek ne. Pra tham që diabeti është një sëmundje metabolike, rregullim metabolik i organizmit. Diabetin e kemi ose pankreasi nuk prodhon sa duhet insulin dhe shfaqet diabeti, ose forma tjetër, pankreasi prodhon insulin, por kjo insulin nuk është aktive, nuk vepron, pra nuk përthithet nga muskuj që t'japi aktivitetin, funksionin e saj. Diabetin prek të gjitha moshat, prandaj e tham është një sëmundje shumë e rëndësishme, sepse diabeti është trashëgues dhe jo ngjitës. Prandaj vjen duke u rrit nga dita në ditë, është një sëmundje e cila është me një kost shumë të lartë si për pacientin, si për vetë familjen, sepse një person i smur të jetë me diabet në familje është komplet familja e smur, sepse do një përkushtim, një impenjim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës, sepse pacienti lind, rritet, krijon familjen, jeton dhe vdes me diabetin. Pra, diabeti është një gjë shumë e rëndësishme, sepse është një sëmundje e cila mjekohet, por nuk shërohet.
0: Do më thënë mund të mbaj vetëm stabile situatën me anë të mjekimit.
1: Është kryesorja, pra diabeti është nga format më të ndryshme. Duhet një rol shumë të rëndësishëm tek diabeti, luan edukimi i pacientit të diabetit, sepse një person i cili di se ç'është diabeti, atëherë nuk ka probleme. Pra, e rëndësishme për pacientin është që ai të jetojë me këtë sëmundje, pra ta kuptojë që kjo është një sëmundje, është një gjë që e zuri
0: dhe duhet të kalojë gjithjetën me këtë situatë.
1: Por gjithmonë kur ai është shumë i kujdesshëm, pra ndjek këshillat që merren nga mjeku, sëmundja nuk ka asnjë problem. Por njëra hallk të prishet, atëherë sëmundja bëhet shumë problematike.
0: Në fakt, kemi dëgjuar të flitet për diabet të tipit 1 dhe diabet të tipit 2.
1: Pra,
0: mund të na thoni
1: tani,
0: ndryshimet që janë këto?
1: Po, diabetin ne kemi të formave të ndryshme. Zakonisht, tek masa, njohin vetëm diabet tip 1 dhe diabet tip 2, por ne kemi dhe diabetin gestacional ose diabetin e barës, diabeti
0: shtatzanis.
1: Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, duhet të dihet. Ku ndryshojnë tash diabeti tip 1 dhe diabeti tip 2? Zakonisht, diabeti tip 1 prek moshat nën 40 vjeç, ndërsa diabeti tip 2 prek moshat mbi 40 vjeç. Ndryshimi ndërmjet diabetit tip 1 dhe tip 2. Tek diabeti tip 1, qelizat e pankreasit ose qelizat beta, pra ishujt e langërhasit, nuk prodhojnë fare insulin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse diabeti tip 1 mjekohet vetëm me insulin. Ndërsa diabeti tip 2 prek tham moshat mbi 40 vjeç, në këto raste insulina prodhohet nga pankreasi, por kjo ose nuk është në sasin e duhur, ose kjo insulin që prodhohet nuk është shumë aktive, Pra nuk arrin që të përthithet nga muskujt. To janë dallimet. Por, më përpara nuk kishim diabet tip 2 tek fëmijët, pra diabeti tip 1 është i shprehur më tepër tek fëmijët. Por, tani kohët e fundit kemi diabet tip 2 edhe tek fëmijët, sepse cili është ndryshimi i shfaqjes së diabetit tip 2 tek fëmijët? Ndodh zakonisht tek fëmijët obez. Shfaqje diabetit.
0: Nga që shëritur obeziteti tek të rinj.
1: Shëritur shumë obeziteti, cili ndikon në rritjen obezitetit, jeta sedentare. Fëmijët tani kanë haru aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik është kryesorja. Qëndrimi para kompjutrit, qëndrimi para televizorit. Pra, është haruar lojrat e dikurshme, zhvillimi, lojrat sportive. E dyta është kequshyrja, fast foodet. Është një faktor shumë i rëndësishëm në shfaqjen e diabetit tip 2 tek fëmijët. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Tam kemi edhe formën e diabetit gestacional ose diabetit gjatë shtatzënisë. Ky diabet nuk është i thënë që ngelet, pra shfaqet tek nëna gjatë barës dhe pas lindjes, diabeti mund të zhduket, prandaj quhet diabeti i barës. Kemi edhe raste të cilat, pavarësisht që diabeti shfaqet gjatë barës, mund të edhe të mos...
0: Mund të jetë persistent dhe mbas.
1: Mund të jetë persistent dhe mbas.
0: Deshën të dinim, kjo sëmundja diabetit, a ndikon organet e tjera?
1: Diabeti, për derisa ne thamë që po bëhet një bombë atomike, shfaqet është shumë e rëndësishëm sepse diabeti të vret nga pak dhe për ditë. Një diabet
0: dhe nuk ka shenja.
1: Një diabet është më i rrezikshëm ose më i frikshëm, një diabet i cili nuk i shfaq shenjat klinike, pra nuk i ka madhore, sesa një diabet i cili shfaq shenjat klinike. Cilat janë shenjat klinike të një diabet? Pra ku e kupton një person që është me diabet? Pacienti ka tharje goje, pin shumë ujë, ka rënje në peshë, ka dhimje të muskujve, mpirje të gishtave të duarve, të këmbëve, ka çrregullim të humorit, pra nuk është i përqendruar. To janë shenjat klinike madhore. Ndërsa pastaj janë ekzaminimet ato të cilat ndikojnë e përcaktojnë diabetin. Diabeti ndikon në të gjitha organet, duke filluar nga sytë. Pra, jep dëmtim të syve, ka forma të leta deri në format më flagrante që janë në retinopatit, po, retinopatit e syve. Diabeti ndikon tek zemra, diabeti ndikon tek veshkët, ndikon tek nervat. Këto janë ndëlikimet e diabetit, pra kemi diabeti prek si organet madhore, ashtu edhe organet e mbrëmshme të organizmit. Një smundje e diabetit është smundje e cila duhet të jetë në kontrol gjatë gjithë jetës.
0: Ka disa studime që ndoshta kanë ngelur akoma si hipoteza, ku thuhet se me anë të një operacioni, diabeti mund të shërohet si dhe smundjet e tjera.
1: Kjo ne në gjuhën tonë e quajmë një fazë pre-diabeti, pra është ku diabeti nuk është shfaqë tamam me të gjitha shenjat klinike, me gjitha parametrat. Kryesorja në këtë fazë është matja e glicemisë. Një fazë pre-diabeti ne e quajmë kur glicemia ose sheqeri në gjak.
0: Edhe këtë desha të pyes që kur një person mund ta quajmë pre-diabetik ose në gjuhën e popullit para-diabetik dhe kur quhet diabetik i vërtet.
1: Okej. Okay. Pra, ekzaminimi kryesor që tregon që një person është me diabet apo s'është me diabet është matja e sheqerit në gjak. Në fazën e pre-diabetit, glicemit luhaten nga 70 deri në 120-125 para buke dhe 140-180 pas ushqimit deri në 200. Në këto faza quhet faza e pre-diabetit. Por është edhe një ekzaminim tjetër i rëndësishëm që ne e quajmë hemoglobina e glukolizuar. Kjo, shifrat normale varet nga laboratori që i masin, por afërsisht është 6.2 deri në 6.4. Dhe kur ne këtë e kemi mbi këto shifra, atëhere kjo tregon që çrregullimi i diabetit ka filluar kohë më përpara se sa është faq tani me matjen e glicemive. Ndërsa një person quhet diabetik kur glicemit janë mbi 120-130 esot dhe mbi 180-200 pas ngarkesës me ushqim. To janë shenjat kryesore ku mund të themi një diabet është me një person është me diabet ose nuk është me diabet.
0: Kur një person sapo ka diagnostikuar, se mi sa ka po ka kuptuar
1: që mund të jetë me diabet.
0: Po, duhet të marrë një mjekim si paradiabetik, duhet të bëjë një dietë fort ushqimore apo trajtimin si një diabetik i vërtet.
1: Tashi varet nga sasia e glicemive në gjak. Zakonisht kur personat sa më herët pacientit të paraqitet tek mjeku, aq më kollaj ose aq më lehtë mjekohet smundja dhe aq më pak janë ndëlikimet e smundjes tek organizmi i pacientit. Në qoftë se një person ka një glicemi, si themi ne në shifrat parafërsisht, pra 120-130 esëll dhe 140-160 deri në 180 pas buke, mund të kaloj thjesht vetëm me dietë, sepse tek diabeti aktiviteti fizik është njëshi, themi ne i caktojmë me gratë. Ai është kryesori, pra çdo diabetik aktivitetin fizik e ka primarin. Në qoftë se pacienti ndjek këshillat e mjekut, pra fillon me një aktivitet fizik, kush përfshihet në aktivitetin fizik, një ecje normale.
0: Sa duhet të ecë?
1: Në fillim fare mund të eci deri 20-30 minuta 2-3 ditë në javë. Por ai mund ta shtojë deri në një orë brenda javës. Ecje të thjesht. Pra aktiviteti fizik është thjesht ecja. Futet noti, që është akoma më mirë. Futet palestra. Por dhe në palestër një person, një diabetik duhet të ketë shumë kujdes sepse duhet të llogarisë sasinë e kalorazhit që duhet marrë me kalorazhin që duhet të harxojë. Prandaj edhe palestra duhet të jetë me shumë kujdes. Në aktivitet fizik futet vrapi. Pra, një person, por mvaret dhe aktiviteti fizik mvaret nga vetë pacienti, sepse pacientët nuk janë thjesht me diabet, por mund të kenë dhe probleme të tjera, probleme kardiake. Për shembull, ne si endokrinolog e themi pacientit që duhet të eci sa më shumë, por ai mund të jetë me probleme kardiake të cilat nuk e lejon aktivitetin fizik. Pastaj, pas aktivitetit fizik, një rol të rëndësishëm luan shumë dieta, mënyra e ushqyerjes. Një person i cili është me diabet, duhet të ketë në çdo vakt në tavolinën e vet, janë frutat, perimet, zarzavatet. To janë kryesorja. Mishi i kuq duhet jetë shumë i rezervuar.
0: Desha të pyes, do me thënë, ndikon personat të cilët konsumojnë të mishin e kuq, ndikojnë përkeq në diabet?
1: Pra, po, nuk duhet të konsumohet shumë. Zakonisht, pacienti diabetik duhet të marri, duhet të konsumoj peshkun dhe filetat e pulës. Mishi i kuq mund të merret 2-3 herë në javë, ose një herë në javë, jo shumë shpesh. Por perimet dhe zarzavatet duhet i ketë çdo ditë në tavolinën e vet.
0: Po në qoftë se ata konsumojnë, domethënë me anë të ecjes, konsumojnë kalori të cilat kanë marrë me anë të ushqimit, kjo do i ndihmoj për të qenë
1: ndihmon shumë sepse stabiliteti, pra aktiviteti fizik na ndikon në stabilitetin e glicemive. Pra dhe ul nevojat e organizmit për mjekimin. Pra kemi shumë pacientë të cilët kanë një aktivitet fizik të zjeruar, kanë shumë më pak nevojë për mjekim se sa pacientët e tjerë të cilët bëjnë një jetë sedentare, bëjnë një keq ushqyerje.
0: Do të thonë prediabetikët
1: mund të kalojnë me thjesht me dietë dhe me aktivitet fizik. Mund të mos kenë nevojë, por duhet me pas kujdes sepse brenda 5 ose 10 vjetësh mund ta shtyjmë, pra një prediabetik mund ta shtyjë edhe 5 vjet pa mjekim.
0: E kuptoj, dhe këtë që është prediabetik apo është diabetik do e caktoj mjekun, nuk e cakton dot pacienti vet. Dhe ai, dhe pse është prediabetik, besoj duhet të jetë nën kontroll të vazhdueshëm.
1: Duhet të paraqitet mjeku dhe nën kontroll gjithmonë me ekzaminime, por në qoftë se një pacient i cili është në fazën e prediabetit, pra ndjek në mënyrë të rregullt aktivitetin fizik dhe dietën, ai mund të kalojë thjesht pa mjekim. Sepse dhe mjekimi ka efektet anësore
0: si,
1: pastaj.
0: Ja, këtë desha të pyesja, ma morës nga goja. Këto ilaçe që përdoren për diabetikët, kanë efekte anësore. Mund të na thoni disa nga efektet anësore që mund të na japin?
1: Si çdo ilaç dhe ilaçet e diabetit kanë efektet anësore të tyre. Për shembull, në qoftë se në fillim fare, për shembull, ne mjekimi i diabetit bëhet në disa faza. Pra, thamë që fillohet me dietën, që është faza e parë. Në qoftë se pacienti nuk stabilizohet vetëm me dietën, atëherë fillohet mjekimi me

0: pra është me faza të ndryshme. Në qoftë se nuk stabilizohet me këtë, atëherë fillohet mjekimi me insulinë, e cila është zëvendësuesja e asaj insuline që nuk e prodhon pankreasi. Ishim tek efektet anësore. Ilaçet kanë efekte anësore. Këto mund të japin. Gjithmonë pacientit i themi ne që mund të japin si të përzjera, pra efekti anësor është rregullimet gastrointestinale, mund të japin të përzjera, të vjera, marje mënç, diare, to janë efektet anësore. Për shembull, tek disa pacient mund të japin, por tek disa të tjerë nuk, pasaj zëvendësohet në bazë të gjendjes.
1: Mund na tregoni
0: ilaçet, më fal, ilaçet mund të ndikojnë edhe në veshka. Pra, ne duhet, kur fillojmë mjekimin, duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet të shohim një profil komplet të organizmit, sepse kemi medikamente të cilët japin probleme renale, japin insuficiencë renale, janë të kundër indikuar, mund të japin probleme hepatike. Pra, tek personat të cilët vuajnë nga problemet e mëlçisë, janë disa medikamente që nuk duhet të përdoren.
1: Por, prandaj dhe ju gjithmonë pacientët i mbani nën kontrol dhe i bëni analizat të her pasershme për të parë dhe funksionimin e këtyre organeve të cilat mund të preken nga këto efektet anësore.
0: Duhet bëjmë përzgjedhjen, pra, duhet...
1: Normal, ju këto e kuptoni, besoj nga anamneza që i merrni pacientit.
0: Anamneza, thjesht ekzaminimet, sepse çdo person i cili vuan nga diabeti mund të ketë rregullime dhe të funksionit të veshkave, mund të ketë rregullim të funksionit të mëlçisë, mund të ketë probleme kardiake, mund të ketë vuan nga tensioni, por diabeti është hallka kryesore. Stabiliteti i diabetit
1: mund të çojë në
0: stabilizimin edhe të tensionit, edhe të problemeve renale, problemeve kardiake. E thamë që diabeti është me natyrë imunologjike, pra ul imunitetin e organizmit.
1: Domethënë, siç është një kompjuter, organizmi jot është një kompjuter i specializuar.
0: Prandaj, përderisa është një smundje me natyrë imune, ul imunitetin e organizëm. Personat të cilët vuajnë nga diabeti janë më të prekur nga smundjet e tjera se sa një person tjetër i cili është klinikisht shëndosh.
1: Cilat janë personat më të rrezikuar?
0: Personat më të rrezikuar nga diabeti janë, për shembull, një person i cili është obez. Ka 50% risk më tepër se sa një person tjetër i cili nuk është obez për të smur nga diabeti. Personat të cilët kanë një shëgullim të yndynave në gjak, mbrënda 5 dhe në 10 vjetë, ka risk për të bërë me diabet pavarësisht që nuk ka të afërm diabetik. Pra, një person i cili ka shëgullim të yndynave ose dislipidemi që themi ne, ka risk për të bërë me diabet. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këto kanë risk për të smur nga diabeti, pra sepse tensioni, diabeti janë bashkë, dislipidemit janë bashkë shoqërues të njëri tjetrit.
1: Cilat janë pasojat e mjekimit jo të rregullt të diabetit?
0: Tani ne e thamë edhe në fillim që diabeti do një përkushtim, do një impenjim, pra
1: nga gjithë familja,
0: nga gjithë familja për diabetin. Një diabet jo i mjekuar në rregull mund të çojë deri në pasoja fatale për jetën, të cilat janë komat e diabetit. Kemi një komë e cila vjen koma hipoglicemike, që e themi ne që mund të shkaktohet nga marrja jo në mënyrë të rregullt të mjekimit ose nga marrja në doza të larta të mjekimit, e cila i jep një ulje të glicemive në 70. Ndërsa kur mjekimi kur diabeti nuk mjekohet, pra nuk merr mjekim, atëherë kemi rritje të diabetit ose quhen komat hiperglicemike. Pra thamë që shenjat e hipoglicemisë janë nga format e lehta, të cilët pacienti është në gjendje t'i korrigjoj vet. Ka ndjenjën e lodhjes, djersitjes, merr
1: diçka për të ngrënë.
0: Djersitjes, vjen si për të vjell, zverdhet. Atëherë pacienti gjithmonë porositet, pacienti diabetik të ketë diçka në çantë, me një sheqer, ose në lëng nga lëngjet e frutave, një frut, në biskot të thatë, por, kjo është forma e lehtë, por kemi dhe forma të rënda, të cilat matja e diabetit, është, glicemia është 9-30, to janë koma të cilat duhet të trajtohen në spital, sepse mund t'jen fatale për jetën. Pra, pacienti në koma është, ka dhe shregullime psikike, pra është i agjituar, nuk mban mend çfarë flet, përveç komës hipoglicemike, e cila është me uljen, shfaqet me uljen e glicemisë.

0: Pra, të sheqerit në organizëm, kemi dhe komat hiperglicemike. Zakonisht komat hipoglicemike shkaktohen nga mosmjekimi i rregullt i diabetit ose marrja në doza të larta, për shembull kur pacienti mjekohet me tableta ose peroral që themi ne, mund të ketë marrë një dozë më tepër se sa duhet, ose më e rrezikshme kjo është tek pacientët që mjekojnë me insulin, sepse gradimi ose marrja e dozës insulinës duhet të jetë në mënyrë perfekte, sepse kur merret më tepër se ç'duhet, atëherë shkakton komën uljen e diabetit. Koma hiperglicemike ose një diabet i cili është në shifrat me pas rasti që vinë me 500 me 600, janë komat e thella që ne i quajmë pastaj komat ketoacidoze. Pacienti ka një aromë jo të pëlqyeshme nga goja, i themi ne që është acetoni, si aciduric, acetoni, si, ose si molle prishur. Dhe këto janë shumë të thella, pacienti duhet të dërgohet direkt në spital. Këto vinë zakonisht tek pacientët e pamjekuar, ose pacientët të cilët kanë dhe smundje dytësore, pavarësisht që mjekohet diabeti, por dhe rëndon. Shumë i rëndësishëm duhet të jetë pra pacienti diabetik në çdo mjek që paraqitet, duhet të tregoj që jam me diabet, sepse një pacient për shembull mund të ketë probleme dhimbje të gjurit ose të kraut, probleme astmatike që mund të ketë nevojë për të marrë kortizon, por kortizoni i jep një rritje të menjëhershme të diabetit.
1: Jo vetëm aq, po edhe në një urgjencë kur paraqitesh, duhet nëse je të thuar se dhe një serum që ti
0: po,
1: duhet marrësh,
0: se mund të marrësh glukozë.
1: Po. Dhe rrit artificialisht po, në glicemi.
0: Pra, është shumë i kujdes zakonisht, jo zakonisht, por në botë pacientët diabetik kanë atë shenjë ndalluese.
1: Po këto e komat e hiperglicemisë janë të rikthyeshme.
0: Janë të ralla rastet fatale, sepse zakonisht bëhet një edukim i vazhdueshëm i të smurve diabetik. Pra,
1: janë të ndërgjegjësuar
0: për smundjen. Zakonisht nuk para kemi pas raste, vetëm rastet fatale janë shumë të shpeshta kur kemi ndëlikimet dytësore, pra një smur diabetik, në qoftë se vuan dhe nga probleme kardiake, në qoftë se vuan dhe nga probleme renale, atëherë këto janë shumë më problematike se sa tek një pacient i cili ka thjesht vetëm diabetin.
1: A është e vërtet që personat diabetik kanë një imunitet më të ulët dhe a ka gjasa që të kenë një gjatësi më të shkurtër se personat normal?
0: Po, sepse ne thamë që në fillim të emisioni që diabeti është me natyrë imunologjike. Pra, diabeti ul imunitetin e organizmit. Përderisa ul imunitetin, atëherë dhe përballimi i smundjeve të ndryshme është më i avash se sa të një person tjetër i cili ka një imunitet të qëndrushëm.
1: Desha dhe një pyetje tjetër të dija, ju thatë që është genetike si smundje. Do me
0: thënë,
1: trashëguese. Në që se një pacient kapet me këtë diabetin smundjen, pa titra i du të këtë pas dikë...
0: Jo. Jo. Nuk është e thënë kjo, vetëm që një pacient, një person i cili ka një të afërm diabetik në familje, nuk është e thënë vetëm në familje, por në farefis, ka 50% risk më tepër se sa një pacient tjetër i cili nuk
1: pra,
0: ka anamnezë
1: në një kontroll.
0: Pra, një person i cili ka të afërm diabetik, në qoftë se një person ka të afërm diabetik, duhet i bëj ekzaminimet më shpesh
1: dy herë në vit
0: sesa një person tjetër i cili nuk ka të afërm diabetik. Pra, përderisa është trashëgues, duhet të qenë në kontroll. Nuk është e thënë që përderisa ke prindin, dajën, hallën, tezën me diabet, të prekesh edhe ti nga diabeti, por rreziku qëndron brenda. Po. Një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, ka premisa për të bërë me diabet. Pra, gjithmonë ne kur marrim anamnezën,
1: nëna apo fëmia?
0: Nëna. Pra, një nën e cila lind një fëmijë mbi 4 kile, atëherë duhet me pas kujdes sepse ka një risk për të bërë me diabet. Pra një fëmijë obes, një fëmijë të shëndetshëm. Se zakonisht nëna diabetike lindi fëmijë më të rritur në peshë se sa nënat normale.
1: Cili është armiku kryesor i kësaj sëmundjes? Sheqeri apo yndyrnat?
0: Tashi, si sheqeri, ashtu edhe yndyrnat kanë rëndësinë e vet për organizmin. Edhe yndyrnat ndikojnë më tepër tek smundjet kardiake, sepse një person i cili vuan nga çrregullimi i yndyrnave ka probleme me enë të gjakut. Po ashtu edhe diabeti ka ndëlikimet si makrovaskulare, ashtu edhe mikrovaskulare.
1: Doktorisha, të falenderoj shumë për informacionin e bollshëm që na dha sot. Ne dim që informacioni për diabetin është shumë i madh. Ndaj unë nuk e quaj të mbyllur bisedën sot me ju në studio. Dua pa tjetër t'ju kem dhe në një emision tjetër për t'a vazhduar këtë bisedë të lëmë për gjysëm sot, për shkak të minutajit që kemi në dispozicion. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne.
0: Falenderit edhe juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e gjashtë. Po pse një qiell i ri? Meditimi sotëm është nga Zbulesa kapitulli 6 dhe ju lexoni vargjet 1 dhe 11. Në vargun 10 lexojmë: Deri kur, o Zotëri, o i shenjtë dhe i vërtet? Edhe sot do ta nis me një pyetje. A keni kërkuar ndonjëherë të kishit një gjë të re, por ju kanë thënë se nuk ju duhet? Ndoshta kur ishit fëmijë, donit një top të ri futbolli ose një kukull të re. Mirë po nana ose babai ju siguroi se ajo që kishit tashmë ishte mjaftueshëm e mirë. Kur dëgjoni shkrimin që na mëson rreth një qielli të ri, ndoshta ju pyesni veten: po a na duhet realisht një qiell i ri? A ka ndonjë problem me vendin ku banon Perëndia, ashtu siç është tani? Dhe përgjigja për këtë pyetje është: jo. Nuk ka asnjë problem me qiellin, ashtu siç është tani. Mirpo, kur Jezusi të kthehet në tokë, kjo do të sjellë një ditë të re për popullin e Perëndisë, si në qiell edhe në tokë. Pyetja: deri kur? E shenjtore që presin në altar, tek Zbulesa kapitulli 6 vargjet 9 dhe 11, më në fund do të marrë përgjigje. Pritja e tyre do të marrë fund. Liksia e atyre që i përndoqen do të marrë fund. Satani dhe servilët e tij do të mposhten më në fund dhe përgjithmonë. Gjërat e shkuara do të kalojnë. Vdekja, zia, vajtimi dhe dhimbja nuk do të jenë më. Ata shenjtor në altar do të kenë shumë çka për të festuar. Ka plot gjëra që nuk i dim në lidhje me mënyrën se si do të bëhet i ri qielli kur të kthehet Krishti. A mund të jetë më i lavdishëm nga ç'është tani? E megjithatë, rikthimi i Krishtit do të sjellë disa ndryshime të reja që lidhen me qiellin. Qielli do të ketë një vendodhje të re dhe banor të përlëftuar, siç do ta shohim në ditën e vijim. Pra, kur të luteni, miqtë mi, mbani mend besimtarët e Jezusit që po përndiqen për besimin e tyre anë mbar botës. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.